0: reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultatų,

apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Labas rytas, mėly kelyje radio klausytojai. Antradienis po 7 valandos 8 minutės pradedame laidą Rytas kelyje, nauja darbo diena, kuri prasidėjo labai įdomiai, nežinau kaip vakarų Lietuvoje, kaip uostamestis, bet sostinė ir laikinoji sostinė vidurnaktį buvome pažadinti pranešimų telefonuose apie oro pavojų ir atsimenu, aš jau buvau užmygęs dar pradiniai miego fazėje tokioj, nelabai supratau, kas darosi. Pradėjo telefonai kaukti, sirenos ir aš labai greitai kažkaip išjungiau tą pranešimą, aš nespėjau perskaityti, tiesiog geltona ir vos negalima galima geltona, bet tada labai greitai įsijungiau Facebooką, LRT, sako, oro pavojus, tai tokie, na, smagus, nelabai dalykai, bet viskas gerai, esame čia, viskas atrodo tvarkoje, buvo

gauta informacija, kad tas dronas sunaikintas, viskas saugiai ir gerai, tai žinokite plačiau, detaliau jau aš tikrai neinterpretuosiu nieko. 8 valandą BNS svarbiausios naujienos pasidalinsime visomis turimomis žiniomis, kasgi čia įvyko šią naktį, o dabar smagu pradėti dar vieną darbo dieną kartu su jumis, mėly bičiuliai, apie eismo situaciją pasikalbėkime, turime keletą grūščių sostinėje, tai į centrą Molėtų plentu, Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link į centrą Ukmergės gatvė, Oslo gatvė link Laisvės prospekto ir avarija Virginijaus Drusko gatvėje yra užfiksuota. Būkite atidus, mėly bičiuliai, būkite informuoti. Uostamiestyje tuo tarpu žvilgtelėkime ir čia, aš nebijoju, kad bus tų rytinių spūsčių ir jų neišvengsime judant link Jakų žiedo, ypatingai 13-uoju nuo Sudmantų jau nemenka eilė automobilių, taip pat ir Jubilėjaus gatvė nuo pačių Jakų važiuojant. Teks apsišarvuoti kantrybę ir judant iš uostamiesčio priemiesčių, tai kalbu apie Slingius, Gindulius, link miesto renkasi automobiliai, taip pat ir Rimkų gatvėje Šilutės plento link. Tokia trumpa eismo situacijos apžvalga, plačiau, detaliau, išsamiau, mes pakalbėsime į pusėje pirmoje laidos valandą, kai jau tos rytinės pūstys įsitvirtins mūsų didmiesčiuose. Na, o turime 15 rugsėjo dieną, įpusėjame, visiškai įpusėjame rugsėjį iki spalio liko dar 15 kalendorinių dienų, šiandien vardo dieną mini Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Sveikinimai vardo dienos proga, šiandien yra minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena ir tarptautinė demokratijos diena, tai demokratiškai judėsime ir mes, mėly bičiuliai, su gera muzika, gera nuotaika ir žinoma įdomiausiamis rubrikomis, tai pradėsime nuo orų prognozės, pasidomėsime, kągi tie sinoptikai žada mums, toliau, kaip ir minėjau, jungsime kelyje radarą, pakalbėsime apie spūstis, o valandos pabaigoje atspėk per vieną sekundę. Rubrika tokiu pavadinimu laukiu jūsų mėgstamų dainų pavadinimu. Atsiųskite juos man į mobiliosios linijos numerį 06 11 21 000. Išrinksime vieną iš jūsų pasiūlytų dainų ir jie tikrai skambės kelyje radio eteryje.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu? Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: tikrai verta.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Grįžtu su orūp. Informacija sinoptikai jau atsiuntė atsinaujintą visą informaciją apie orus, tai šiandien trumpas lietus yra numatomas rytą daug kurūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose, kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį iki 9 dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, pajūryje iki 14 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, teigia sinoptikai, vėjas iki 11, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Tai dar tokie gana šilti orai. Rugsėjai lydi mus, nors ir drėgni, šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje Vilniuje taip pat 12 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

Noriu padėkoti mūsų klausytojui Valdemarui už skambutį. Turime informacijos apie prabangią fotosesiją 13-ame kelyje link Palangos judant prie Ermitažo, mili bičiuliai. Tai nepapulkite į kadrą. Rekomendacija ten neviršyti leistino greičio. Dėkojame mūsų klausytojui už pranešimą. Na, o apie spūstis detaliau išsamiau jau po muzikinės ir reklaminės pertraukėlės pakalbėsime. Taip pat laukiu ir jūsų pranešimų, mili bičiuliai, iš sostinės ir Uostamiesčio kelių. Nedvejokite, pasidalinkite. Mobiliosios linijos numeris 06 11 21 0000.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radaras.
1: Apžvelkime eismo situaciją. Sostinėje pradėkime nuo Vilniaus, čia kaip visada nemažai spūsčių, ypatingai atvykstant į miestą, tai jau nuo Grigiškio spūstys, link Gariūnų viaduko, taip pat ir Savanorių kalnas, link Savanorių žiedo, nuo vakarinio aplinkelio link Tūkstantmečio gatvės spūstys, taip pat Pilaitės prospekte link Narbuto gatvės, verta paminėti Rozo gatvę nuo Buivydiškių gatvės, ten kelio remonto darbai, taip pat Kareivių ir Žirmūnų sankryžai, ypatingai nuo Nemenčinės plento Numilašiaus gatvės atvažiuojant teks pastoviniuoti, taip pat Olandų ir Antakalnio gatvės, apkrautos automobiliais ir Eišiškių plentas link miesto, dar verta paminėti būtų ir Geležinio Vilko gatvė iš tunelio, Ukmirgės gatvė pro Tarandę, pro remontus, taip pat teks apsišarvuoti kantrybę. Apie didelės avarijas informacijos neturime sostinėje, tai geros žinios, prabangiųjų fotosesijų kol kas dar neužfiksavome. Tai jeigu kažką visgi matote, kažką ten ant trijų kojų, nepalikite manęs nežinioje, pasidalinkite savo pranešimu mobilia linija, jos numeris 0611-210-00, tai padarė mūsų klausytojas Valdemaras ir informuoja visus, kad A13 kelyje link Palangos važiuojant prie Ermitažo tradicinėje vietoje, beje, prideda klausytojas labai gudriai pasislėpęs, turime tą klumpą kojį, tai nepapulkite į kadrą, o atvykstant link Jakų žiedo turime spūstį, taip pat ir Jubilėjaus gatvę link Jakų žiedo važiuojant teks pastoviniuoti, dar verta išskirti ir ties Šilutės plento link Lipkių ir Statybininkų prospekto sankryžos Rimkų gatvė Šilutės plento link, Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos A13 kelias link Liepų gatvės užfiksuotos nemenkos spūstys, taip pat ir Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos. Mano žiniomis dar viena prabangioji fotosesija Girulių plente link antrosios Melnragės važiuojant taip pat tradicinėje vietoje. Tai mėly bičiuliai, nepapuolam į kadrą ir nesusigadinam savo antradienio ryto, dar Joniškės gatvėje link Mokyklos gatvės ir Klemiškės gatvėje turime spūščių, Šiaurės prospektas Liepų gatvės link, apsišarvuokite kantrybę, mėly bičiuliai. Tai būtų viskas, ką norėjau jums pasakyti, didžiausios naujienos, lauksiu ir jūsų papildymų. Taip pat labai norėčiau sulaukti dainos pavadinimo, rubrika atspėk per vieną sekundę. Jau turime keletą, bet dar būtų smagiau ir daugiau dainų pasirinkti. Tai, mėly bičiuliai, jeigu norite išgirsti šį rytą kokią nors dainą savo mėgstamą, labai atsiųskite jos pavadinimą į prieš tai dalyvaus rubrikoje atspėk per vieną sekundę ir paskiau jau visi pasiklausysime jūsų pasiūlytos dainos. Tad gražaus ir lengvo visiems ryto. Grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vaunė, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Κώστας και Λίγια.
1: Šiandien rubrikoje Atspėk per vieną sekundę Vitalijaus pasiūlyta daina ir Vitalijui labai patinka rokas ir Vitalijus visai, manau, energinga daina šiam rytui. Pasiūlė man visai patiko šis pasiūlymas, tai pabandykime atspėti per kelias akimirkas. Kokiagi tai yra daina, mėly bičiuliai, pasiruoškite paklausyti, labai labai trumpas akordas, labai trumpa ištrauka iš Vitalijaus pasiūlytos dainos jau dabar kelyje radio eteryje. Aš manau, kad balsą vokalisto pavyko atpažinti, tai labai garsi grupė, o jezau, kiek fanų turinti, kiek puikių dainų turinti, čia iš tų grupių, kur geriausių dainų albume 20 kokių hitų, mes pabandykime atidaryti mūsų telefono linijos numerį, atrodo, gal ir turėsime jau teisingą atsakymą.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Taigi, bandome atsiliepti mūsų klausytojų, labas, ne, visgi, arba drąsa dingo, bet tikrai mačiau, kad skambėjo mūsų telefonas. Gerai, dar kartelį pabandykime pagroti ištrauką iš šios dainos, gal bus lengviau atspėti antrą kartą pasiklausius, taigi, mėly bičiuliai, dabar. Na, manau, užteks net ir priedainio pirmieji žodžiai atrodo girdis. Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Marijus,
1: malonu jūs girdėti. Ar žinote, kokia tai grupė?
3: Žinau, bent jau įsivaizduoju, kad žinau.
1: Aha, tai...
3: ACDC.
1: Gerai, o dainos pavadinimas?
3: O daina turbūt Hell's Bells.
1: Hell's Bells, visiškai teisingai, Marijus, sveikinam jūs.
3: Ačiū,
1: visiškai teisingai, tai pasiklausom Hell's Bells ir judam link 8 valandos žinių. Ačiū jums. Iki, viskas, mėly bičiuliai, įmynė myslę, Vitalijau, tikrai, puikus pasiūlymas, tai patriukšmaukime iki pat 8 valandos žinių kartu su ACDC ir Hell's Bells, likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Tarnybos Kaišiadorių rajone antradienio naktį surado NATO oro policijos naikintuvų numušto drono nuolaužas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sakė, kad pareigūnai šiuo metu renka bepiločio nuolaužas, aktyvuotas planas skydas, paprastai įvedamas įvykių vietose esant sprogimo rizikai. Pasak jo, yra aukšta tikimybė, kad dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą, bet neaišku, ar bepilotis buvo kovinis. BNS rašė, kad droną į Lietuvą tikriausiai patekusi iš Baltarusijos ir skridusi į vakarinę šalies dalies link numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai su naikintuvais Eurofighter. Padėkojo sąjungininkams, prezidentas Nausėda pareiškė, kad Rusijai intensyvinant agresiją prieš Ukrainą, toks pasirengimas regiono gynybai yra visiškai gyvybiškai svarbus. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskrityse gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai apie galimą oro pavojų, na o bepilotis numuštas ties Pratkūnų kaimu. Seimas toliau svarstys, ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seimas praėjusią savaitę ėmėsi skubos tvarka svarstyti tokias energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisas, parengtas po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pirmadienį pritarė tokiems pakeitimams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavu Kosiniaku Kamišu ir sutarė stelkti pajėgas dronų incidentams šalyse išsiaiškinti. Apie tai LRT televizijai sakė Kaunas, turėdamas omenyje incidentą Lietuvoje, kai iš Baltarusijos įskridusį droną teko numušti NATO oro policijos naikintuvams. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo vyriausiasis sūnus ir jo naujoji nuotaka pirmadienį patvirtino, kad su Kremliumi ryšių turintis. Rusų verslininkas apmokėjo po jų vestuvių vykusią šventes. Donaldas Trumpas jaunesnysis ir Betina Trump bendrame įraše Instagram paskyroje teigė, kad gegužė jų brangus draugas Umaras Kremlevas labai dosniai surengė dvi neįtikėtinas šventinės naktis Bahamose. Patvirtinimas pasirodė po to, kai tyriamosios žurnalistikos svetainė ProPublica pranešė, kad Kremlevas apmokėjo $100,000 siekiančią sąskaitą už tuos vakarėlius. Seimui antradienį teikiami dviejų parlamentarų grupių iš įvairių frakcijų siūlymai taikyti lengvatinį 9% arba 12% pridėtinės vertės mokestį restoranams ir visam maitinimo verslui. Daugiausiai liberalų sąjūdžio, Nemuno aušros ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos narių parengtos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisos siūlo nuo kitų metų sausio pirmosios dienos nustatyti lengvatinį 12% PVM tarifą restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugoms ar maistui išsinešti. Pataisų, aiškinamajame rašte teigiama, kad sektoriaus situacija sparčiai blogėja. Išlaidos viršyje pajamas 2% ir 0,7%. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 4 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.lt.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Tai jau ir antroji laidos valanda, ją pradėjome puikia muzika, dabar trumpai apie eismo situaciją reikėjo susisteminti visas turimas žinias. Ačiū ir jums, mili bičiuliai, kad randate laiko ir pranešate apie realų vaizdą, realius įvykius sostinėje ir uostamiestyje. Tai pradėkime nuo sostinės į Vilnių atvykstant nuo Grigiškių, ojoj, kokios pūstys iki Gariūnų viaduko, taip pat ir atvykstant nuo Oslo gatvės Gariūnų gatvė link iš miesto judant Geležinio Vilko gatvė link centro, Ukmergės gatvė link centro, Geležinio Vilko gatvė iš tunelio, Narbuto gatvė link Pedagoginio žiedo Pilaitės prospektu, Narbuto gatvės link Antakalnio gatvė, labai didelės pūstis link Olandų žiedo, taip pat judant ir Žirmūnų gatvė link Šilo gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos. Taip pat turime nemažai spūsčių ir ateities gatvėje, vykstant Ukmergės gatvės link Geležinio Vilko gatvės, taip pat Laisvės prospektu link Narbuto gatvės. Teks pastoviniuoti ir Savanorių prospektu nuo kalno judant, tad tokios naujienos iš sostinės. Uostamiestyje tuo tarpu turime informacijos ir norime padėkoti Valdemarui, kad pasidalino žinutę apie varbangę fotosesiją. Jie prie Ermitažo 13 kelyje link Palangos judant, tai neskubam. Liepų gatvėje centro link nemažai spūsčių, link Jakų žiedo nuo Sudmantų, nuo 141 nuo Vilniaus gatvės. Taip pat teks pastoviniuoti ir mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos, link antrosios Melnragės Girulių plento. Judant, jūsų lauks prabangioji fotosesija, tai nepapulkite į kadrą. Klemiškės gatvė link Joniškės gatvės, Joniškės gatvė link mokyklos gatvės. Spūsčiavimas jis yra užfiksuotas, tad tokios naujienos, ačiū dar kartelį, kad pasidalinate informaciją su mumis. Taip pat galite mus rasti Facebook'e ir Instagram'e. Pasiekite daug įvairių žaidimų, dovanų jums turime ir socialinėje erdvėje, ne tik radio eteryje, tad verta tapti draugais ir virtualėje erdvėje. Na, o šią valandą jūs laukia orų prognozė, sporto rubrika, turėsime taip pat daug gražios muzikos ir valandos pabaigoje savaitės naujieną. Tad trumpa reklamė per traukėlę, po jos grįžtų su muzika ir orų prognoze.
2: Radio stotis.
3: Reklama.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
4: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
5: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
8: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Would you go to bed with me?
1: Mėly bičiuliai, noriu pasidalinti su jumis orų prognoze, turime atnaujantą sinoptikų informaciją, šiandien sulauksime lietaus, trumpo vietomis, bet bus lietaus, taigi sinoptikai, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną tik vakaruose lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, taigi sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną galime tikėtis 20 laipsnių šilumos. Uostamiestyje 12 aukščiau 0, sostinėje 13 laipsnių šilumos. Gražaus ir lengvo visiems ryto. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: 90 sekundžių sporto.
1: San Paule, Brazilijoje vykstančiame WTA 250 serijos SP Open moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinėme etape turės galimybę išmėginti jėgas su viena garsiausių varžovių. Lietuvė lemiama antrajame kvalifikacijos rate per valandą 33 minutes 3-6, 4-6 nusileido prancūzijai Chloe Paquet. Tai buvo jau trečioji prancūzijos pergalė prieš Mikulskytę ir tiek pat tarpusavio susitikimų. Vis dėlto nesėkmė kvalifikacijoje Mikulskytės pasirodymo vien netose neužbaigė, Lietuvė gavo Lucky Loser vietą pagrindinėme varžybų etape. Ir pirmoji pagal skirstimą, Leila Fernandez pasitraukė iš SP Open dėl pasikeitusių planų, todėl jos vietą pagrindinėme etape užėmė būtent Lietuvos tenisininkė. Lietuvių įkurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje į Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Shaquille O'Neal. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys ir Kaune, kur stebės Žalgirio rungtynes. Pirmadienio popietę NordVPN sudrebino Lietuvos žiniasklaidą. Rugsėjo pabaigoje legendinis krepšininkas ir daugkartinis NBA čempionas O'Neal lankysis išskirtinėje spaudos konferencijoje Vilniuje, kadangi tapo Lietuvių įkurtos bendrovės NordVPN pasauliniu ambasadoriumi. Italijos Serie A lygoje pirmadienį vakare Gvidas Gineitis rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje, bet Torino treneris lietuvį pakeitė per pertrauką. Nepaisant to, Torino namuose 0-2 pralaimėjo Roma klubui. Izraelio pirmenybėse Modestas Vorobjovas žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas Bnei Sakhin klubas svečiuose 1-3 pralaimėjo Haifos HPL klubui. Irako pirmenybėse Sigitas Olbergis sužaidė visą mačą, tačiau jo ginamas Erbil klubas namuose 1-2 pralaimėjo Alkarma klubui. Lietuvio ekipai tai buvo pirmasis sezono pralaimėjimas ir po jo Erbil su 14 taškų yra trečioje vietoje. Na, serijoje A vakar buvo sužaistos dar dvejas rungtynės, Komo namuose 2-1 įveikė Parma, Milano Inter 5-3 namuose ledo ritulio rezultato įveikė Udinese futbolininkus. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.

0: No ghost.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Ši daina, apie kurią jums noriu papasakoti, pasirodė rugsėjo 4 dieną, bet albumas, kuriame ši daina bus viena iš pagrindinių, šią savaitę penktadienį, rugsėjo 18. Pasirodo, tai kalbu apie Miley Cyrus ir jie pristato savo naują kūrinį Bass Persuades. Žemutiniai dažniai, kažkas toga įtikina į lietuvių kalbą išvertus, o pati daina apie momentą, kai muzika tampa stipresnė už ekranus, pranešimus ir tą kasdienį triukšmą, kuris mus lydė kiekviename žingsnėje. Kitaip tariant, kviečia šią atlikėją padėti tą telefoną į šalį, pasukti garsiau, atsukti garsą ir leisti muziką atlikti savo darbą. Tai grįžta Miley su nauja muzika ir šį kartą nusteikusi rimtai pašokdinti jus, tai pirmasis singlas iš tokio pat pavadinimo albumo Bass Persuades, tai jau 10-asis Miley studijinis albumas, kuris pasirodo jau šį penktadienį. Tad pasiklausome, mėly bičiuliai, gali būti, kad ši daina apibūdins viso albumo nuotaiką. Palieku jus su savaitės naujiena Miley Cyrus Bass Persuades.
0: Savaitės naujiena kelyje. Let's go.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Pasak jo, šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos ar Ukrainos dronas. Duodamas interviu, žinių radijo antradienį sakė Matulionis, jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali aukti. Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdėjo anksčiau negu apie tai paskelbė. Institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimų išsiuntimo gyventojams praeina laiko, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį šaukė iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą. Oro gynybos vystymo klausimams aptarti pranešė jo patarėjas. Pasak Deivido Matulionio, tarybos posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Antradienio naktį Lietuvoje dislokuoti NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusį neaiškios kilmės ir maršruto droną. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pranešė naktį susisiekęs su Lenkijos kolega Vladislavu Kosiniaku Kamišu ir sutaręs telkti pajėgas dronų incidentams šalyse išsiaiškinti. Apie tai LRT televizijai sakė Kaunas, turėdamas omenyje incidentą Lietuvoje, kai iš Baltarusijos įskridusi droną teko numušti NATO oro policijos naikintuvams. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Seimoje antradienį teikiami dviejų parlamentarų grupių iš įvairių frakcijų siūlymai taikyti lengvatinį 9% arba 12% pridėtinės vertės mokestį restoranams ir visam maitinimo verslui. Daugiausiai liberalų sąjūdžio, Nemuno aušros ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos narių parengtos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisos siūlo nuo kitų metų sausio pirmosios dienos nustatyti lengvatinį 12% PVM tarifą restoranams. Kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugoms ar maistui išsinešti. Pataisų aiškinamajame rašte teigiama, kad sektoriaus situacija sparčiai blogėja. Išlaidos viršyje pajamas 2% ir 0,7%. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 35 neteisėti migrantai, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 23 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo fiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasienyje į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: O taip, mėly bičiuliai, jau trečioji laidos valanda, ją pradėjome su gražia muzika, Ace of Base Unspeakable baigė skambėti kelyje radio eteryje, dabar

Trumpai apie eismo situaciją sostinėje. Olandų gatvėje link Olandų žiedo spūstys ir Oslo gatvėje link Laisvės prospekto. Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo teks pasispūščiuoti nuo Švitrigailos gatvės judant Kudirkos gatvę iš centro Geležinio Vilko gatvę į centrą Kalvarijų gatvę, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos, taip pat Ugmergės gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos transporto įvykis, viešojo transporto įvykis Žirmūnų žiede paskutinėje stotelėje Švento Petro ir Povilo bažnyčioje ir avarija Olandų gatvėje dar yra užfiksuota. Tai tokios naujienos šiai minutei, mėly bičiuliai. Uostamiestyje tuo tarpu vis dar nelekiame 13-ame prie Ermitažo turime prabangią fotosesiją. Link Palangos judant pačiame mieste. Rytinis pikas jau praeityje. Tai puikus metas apžvelgti lietuvišką internetą. Kogi kas labiausiai domino lietuvius praėjusią parą. Tai daugiau nei 20 tūkstančių kartų lietuviai į Google paiešką vedė tris raides LRT, tą patį dariau ir aš, pažadintas pusę pirmos tų pranešimų į telefoną, sumišęs atsikėliau, nesupratau, kas vyksta, aš net nespėjau perskaityti to teksto, tiesiog kažkaip paspaudžiau gerai, ar aš nesupratau, kas čia tokio man buvo parašyta ir LRT oro pavojus, net į mūsų bendrą čatą grupės vedėjų kelyje parašiau, kas čia hebra darosi. Sako, taip, taip, sako, gavom ir mes pranešimus, buvo pakelti ir kiti mūsų komandos nariai, tai LRT žinoma straipsnį apie dronų numušimą, taip pat lietuviai be dronų domisi labai skrybomis. Čia po 20 metų santaukos serialo Reacher, viena iš žvaigždžių, pagrindinė žvaigždė, Alanas Richsonas išsiskyrė su savo žmona ir taip pat apie šviesoforas yra vedamas į paiešką daug čia naujienos susijusios su automobiliais ir labai glaudžiai, kadangi susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu nuo šių metų lapkričio pirmosios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2 arba 4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis įspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą. Skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Tokia lietuviško interneto apžvalga LRT skirybos ir šviesoforas. Labiausiai domina lietuvius. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis. Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

Metas orų prognozijai sinoptikai teigia, kad šiandien sulauksime lietaus, vietomis trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną vakariuose kai kur trumpas lietus, o naktį vietomis rūkas. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai taip pat numato lietingą, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Uostamiestyje šiuo metu 13, sostinėje Vilniuje taip pat 13 laipsnių, aukščiau 0. Tai teisingai, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Autosiekis - daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai - mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos - ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos - lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus - nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632-77776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Mėly bičiuliai, rubrika šiandien verta žinoti ir man pradeda patikti šį rubriką, imu ieškoti įvairių nuotaikingų naujienų. Žinote, pasaulyje dabar yra apie droną Lietuvoje, jau ir video yra kaip jį numušė net, tai galite užsukti internetą, pamatyti tuos vaizdus. O aš radau straipsnį nuotaikingą iš kaimininės Lenkijos ir sekmadienį Lenkijoje įvyko šiokie tokie irgi neramumai. Sekmadienio vakarą Lenkijoje briedis užklydo ant bėgių Varšuvos centrinėje geležinkelio stotyje ir daugiau nei 80 minučių sutrikdė traukinių eismą Lenkijos sostinėje, kol gyvūnas buvo saugiai išgabentas. Iš pradžių gyvūnas pasirodė viename iš peronų, o vėliau nusileido ant geležinkelio bėgių. Dėl to Lenkijos geležinkelių infrastruktūra valdanti bendrovė PLK buvo priversta sustabdyti, atšaukti ir nukreipti kelis traukinių reisus. Internete išplatintose vaizdo įrašuose ir nuotraukose matyti, kaip briedis guli ant bėgių ir bėgioja geležinkelio linija Varšuvos centrinėje stotyje, judriausioje sostinės stotyje, kuri didžiąja dalimi yra po žeme. Todėl nėra visiškai aišku, kaip tokiam dideliam gyvūnui apskritai pavyko ją patekti. Policija nežino, kaip briedis atsidūrė stotyje, praneša televizija TVN 24. Pareigūnai apie gyvūną buvo informuoti sekmadienį 19:10. Jie aptvėrė peroną, kuriame ir buvo pastebėta šis briedis. Atvykusios specialiosios tarnybos gyvūną užmigdė raminamaisiais, tuomet policijos pareigūnai ir gelbėtojai paguldė briedį ant didelio tento, ir išnešė iš stoties. Vėliau jis buvo įkeltas į specialią transporto priemonę ir išgabentas atgal į miškingą vietovę. PLK, tai įmonė, kuri valdo Lenkijos traukinius ir geležinkelius, davė vardą tam briedžiui, Emilis. Vėliau patvirtino, kad gyvūnas buvo saugiai pašalintas iš stoties, o įprastas traukinių eismas pradėtas atkurti. Bendrovė taip pat nurodė, kad traukinių eismo sutrikimai truko kiek daugiau nei 80 minučių. Pranešime buvo panaudotas žodžių žaismas, sujungiant lenkišką žodį už, tai briedis, ir skaičių 80, kuris lenkiškai 80 skamba. Tai buvo sukurtas žodis 80, savotiškas briedo 80. Lenkai sugebėjo ir pajokauti. Beje, su briedžiais Lenkijoje netrūksta įvairių nutikimų. Pavyzdžiui, 2022 metais ne tas pats Emilis, bet kitas briedis buvo pastebėtas ant vieno prekybos centro stogo. Su kažkokiu būdu sugebėjo užlipti ant prekybos centro stogo. Tai ten nenaujiena pas jos su gyvūnai, šį kartą ant bėgių, kažkada ir ant prekybos centro stogo briedis buvo atsiradęs. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, beje, prisiminkime, rugsėjis briedžių ir tauriųjų elnių rujos metas. Tai vairuotojai, būkite atidūs kelyje, ypatingai miškingose vietovėse judėdami su temomis arba auštant. Tada, teigia aplinkos apsaugos departamentas, briedžiai ir elniai yra patys judriausi, ieško patelių. Grįžtam prie muzikos.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Lietuvoje 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams antradienio naktį, kai Kaišiadorių rajone numušusiems į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną ir pabrėžė svarbą stiprinti oro gynybą. Apie tai Facebook'e antradienį rašė prezidentas Gitanas Nausėda. Savo ruoštų prezidentas pranešė, jog trečiadienį šaukia iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudaryta valstybės gynimo taryba oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Tuo metu Ukrainoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė oro gynybos stiprinimo svarbą Lietuvoje. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis pranešė, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos, be kita ko ieškančios ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Karininkas taip pat nekomentavo orlaivio kilmės ir galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Pasak jo tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas. Bepilotį antradienio naktį numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai iš Italijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pranešė naktį susisiekęs su Lenkijos kolega Vladislavu Kosineku Kamišu ir sutarė telkti pajėgas dronų incidentams šalyse išsiaiškinti. Apie tai LRT televizijai sakė Kaunas, turėdamas omenyje incidentą Lietuvoje, kai iš Baltarusijos įskridus į droną teko numušti NATO oro policijos naikintuvams. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Seimui antradienį teikiami dviejų parlamentarų grupių iš įvairių frakcijų siūlymai taikyti lengvatinį 9% arba 12% pridėtinės vertės mokestį restoranams ir visam maitinimo verslui. Daugiausiai liberalų sąjūdžio, Nemuno aušros ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narių parengtos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisos siūlo nuo kitų metų sausio 1 dienos nustatyti lengvatinį 12% PVM tarifą restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugoms ar maistui išsinešti. Pataisų aiškinamajame rašte teigiama, kad sektoriaus situacija sparčiai blogėja. Išlaidos viršyje pajamas 2% ir 0,7%. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 35 neteisėti migrantai. Antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 23 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo fiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Parengėme jas pagal BNS atsiųstus pranešimus. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
3: Tai jau paskutinioji laidos Rytas kelyje valanda ir studijoje su manimi kolegė Jogilė. Labas rytas.
4: Labas briedi Emili.
3: Briedi Emili, man ir patiko.
4: Žinok, kaip man patiko, aš dažniausiai savo muzikos klausuosiu automobilį savo, kai važiuoju, bet šiandien galvoju, nu kažkaip pat reikia, nežinau, paklausysiu, ką tu ten mali rytais.
3: Kaip kolegos dirba,
4: kaip kolegos dirba. Ir žinok, tu taip mane pralinksminai su tuo Emiliu briedžiu.
3: Man irgi patiko.
4: Ir labai prisiminiau, kai Vilniuje plaukė per Nerį irgi briedis.
3: Atsimenu tą.
4: Ir tada išvėjojo tenais.
3: Kiek nuotraukų video. Na, tokių reikia kasdienybę paįvairinti. Man dar tas patiko, kad čia šiek tiek gar lenkų kalbos reikia žodžių žinoti, bet jie 80 minučių ten tas briedis trikdė, ar ne, traukinių eismą Varšuvoje sekmadienį. Ir jie pranešdami tą situaciją panaudojo lenkišką žodį briedis ir 80, sungiai vieną ir galnas lietuviškai briedą 80 minučių maždaug, taip.
4: Tai briedinės
3: ir vardą
4: 8
3: davė.
4: Minutinės.
3: Emiliui vardą davė. Ir sakau, Lenkijoje ten rašo 2022 metais ant prekybos centro stogo buvo briedis atsidūręs. Tai
4: skraidantis briedžiai pačias, čia kalėdų senelis gal kažkaip tai.
3: Pasipamėtė kalėdų senelis briedį.
4: Žiūrėk, pamiegojai šią naktį?
3: Sunkiai. Iš tikrųjų, nu, pranešimai ir dar taip girdisi naikintuvai, toks, aš taip pastojau porą sekundžių prie atidaryto lango, goju.
4: Pažiūrėjai dangų, pasižiūrėjai, kas ten vyksta, nieko nesimatė, apsiniaukė buvo. Apsiniaukė aš irgi, žinok, pasižiūrėjau, man buvo labai įdomu irgi tas greudė viską. Aš taip, kaip žiūriu, galvoju, nesimato. Na gerai, nu tai ką.
3: Bet girdisi, šiek tiek girdėjus.
4: Į lovytę atgal.
3: Jo, į lovytę ir atsigulė į lovytę, jau akis užmerkė ir vėl pradeda telefonas kaukti.
4: Tai tau nepatiko šitas.
3: Balta dabar viskas. Žinote, mėly bičiuliai, tą jūs visi esat saugus ir stotelį video stoja. Vat maždaug panaši nuotaika buvo. Bet jūs visi dabar esat saugus didelių balsų, žinai, bet viskas gerai. Tai mes šiandien turime tokį temą keisti ar palikti, suriškime su
4: šiandieniniais įvykiais, vis tiek įvyko, tai galime apie kažką kitką šnekėti, bet kodėlgi nepritraukus įvykių ir į šiandieną. Ir mes iš tikrųjų taip natūraliai susiginčinom su Mantu, jisai sako, kad jį erzina, pavyzdžiui, jeigu jūs gaunat įspėjimą, su įspėjimu viskas yra gerai, to įspėjimo reikia. Na ir plus, kad ne šią naktį, o naktį prieš tai buvo kilę ginčių, nes nes buvo, kad nebuvo įspėjimo. Aha. Ir buvo įskridęs tas dronas ir nebuvo įspėjimo, tai dėl to tenais jau pikti žmonės buvo. Tai žodžiu, viskas gerai yra su tuo įspėjimu, įspėjimą turbūt yra gerai gauti, būti informuotu, bet man tas sako, kad gauti baltą įspėjimą, kad viskas jau nurimo, jį kad erzina.
3: Nereikia to garsinio signalo, ta prasme, užtenka žinutės kaip paprastos, aš manau.
4: Bet tai čia garsinis signalas, turbūt, kad yra, nu, ta prasme, numatyta na, tai tavo telefone, suprogramuota taip. Tai tu gali pakeisti.
3: Tai specialūs tiegi
4: nu, taip.
3: Įspėjimai.
4: Na taip.
3: Tai nieko ten atrodo, nelabai ką.
4: Nežinau, žodžiu, aš sakau, kad reikia, nes, pavyzdžiui, man yra ramiau.
3: Ramiau, kai
4: aš gaunu, aš išgirstu ir tuomet, okei, viskas, galiu eit miegoti, savo užsikloji ir toliau į lovytę.
3: Bet ir šį rytą turime rubriką Rytas kelyje laidoje apie lietuvišką internetą, žinai. Kuo daugiausiai ieško lietuviai internete per parą. Tai buvo šiandien 20 tūkstančių, tokių skaičių nemačiau, kiek jau antrą savaitę šios rubrikos. 20 tūkstančių kartų LRT buvo vestai paieška, tai radiją įsijungiau, jau buvo gauta informacija. O paskiau tada dar, jau einu miegoti ramu ir vėl kaukia telefonas.
4: Taip, iš tikrųjų, tai šaunuoliai mūsų kolegos LRT, kad jo. Naktį tenais vis tiek dirba pluša, šneka, kalbina, tai tikrai įsijunkit, jeigu kažkoks tai pavojus, tai žinokit, kad reikia įsijungti nacionalinį transliuotoją. Taip.
3: Kelyje tada buvo naktinis grojaraštis, kaip įprasta ir viskas.
4: Mes mėgojom.
3: Jokių kalbų, mes irgi žmonės, mes mėgojom. Tai, mėly bičiuliai, prizą šiandien vienam iš jūsų, Belalab, vėlgi pirmojo ir antrojo tipo kolagenas, jeigu kartais norisi daugiau lengvumo judant ir galbūt jau atėjo metas pasirūpinti savo kūnų, tai šiandien mes jums dovanojame Belalab pirmojo ir antrojo tipo kolageną, tai kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpesčiui savimi, tai dar kartelį rezumuojant, ar reikėjo to garsinio signalo apie tai, kad viskas, pavojaus lygis balta, ar gal geriau be garsinio signalo ateitų į telefoną.
4: Ar kad iš viso neteitų.
3: Ar gal iš viso nereikia, vis tiek visi radiją pasiklausėm, sužinojom, ir, arba kiti gal tiesiog mėgojo ir, ir atsikėlė ryte, tik tada suprato, kad kas čia vyksta žodžiu toje Lietuvoje.
4: Taip, tai parašykit mums, pasakykit savo nuomonę, pasakykit, kas mums rašo tą nuomonę, kokia tai jūsų nuomonė, koks patyrimas, galbūt, nežinau, gal kokį hamburgerį valgėt naktį, kai pradėjo čia viskas urksti. Tai o mes vėliau padovanosime vienam iš jūsų Bella prizą.
3: Taip, likite kartu, grįžtame prie muzikos.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Mėly bičiuliai, taip pat norime jūs pakviesti į Naujapilį. Čia turime gerą naujieną tiems, kurie galbūt šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
2: Jeigu dar nesate girdėję apie Naujapilį, tai šiek tiek priminsiu, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje. Ir tai yra vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip jau paprasta. Tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien atkreipsiu dėmesį į būtent butus su pirmojo aukšto terasomis privačiomis. Ir na, ta terasa mieste nėra toks įprastas dalykas. Tikrai galėsite ryte išeiti su kavos padėliu į terasą, vasarą papusyčiauti, pavakarieniauti, pasistatyti savo lauko baldus, kokį nors pripučiamą mini baseiniuką galbūt, auginti augaliukus, o tiesiog turėti privačią erdvę po atviru dangumi. Ir tai būtų lyg gyventumėt bute, bet kartu turėtumėt ir dalelę nuo savo namo.
0: Na ir visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, žalumos ir gamtos kaiminyste. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. Jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau.
2: Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.
0: Na, o mes neužilgo pakalbinsime Roką Jan, turime lietuviškoje premjeroje videoklipą šį kartą daina sudeginai pasirodė šį pavasarį, bet dabar Rokas Jan pristato vaizdo klipą, beje artėja ir koncertas Žalgirio arenoje, tai yra apie tai pakalbėsime. Ir žinoma, vis dar klausime jūsų, tai ar reikia to antrojo pranešimo garsinio vidury nakties, kad baltas pavojus, viskas
2: jau. Gavom tokią.
0: Jo, mums rašo Saulius, sveiki. Kai pradėjo, buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis, miegojau, kai pradėjo kaukti telefonai, o jetau, nesupratau kas, nesuprantu kodėl, kas čia cypia, kaip išjungti, pas mane keturi mobilieji telefonai ir visi vienu metu, paskui antrą kartą vėl užkaukė, siaubas, antro karto, manau, nereikėjo, Sauliau, aš su jumis sutinku, mano antras telefonas kažkur komodai buvo, aš net nežinau, kai jis ten turi dar baterijoje sveikatos pasilikę, jisai kokį pusę metų nenaudojamas ir irgi pradėjo, tai gal ir gerai. Mums Petras dar ir balso pranešimą atsiuntė, tai reikės paklausyti. Laukiame jūsų nuomonių, jūsų patyrimų iš šios nakties ir mobilioje linijoje turime žinutę. Sveiki, įspėjimas, kad kažkas vyksta, manau, reikalingas ir nesvarbu kokiu paros metu. O kad ramiai miegotume antro tokio garsinio įspėjimo, manau, tikrai nereik, nes jau kažin ar taip ramiai užmigsi po tokių garsų. Pakaktų tylios SMS mums rašo Skirmantė. Ačiū ir už Skirmantės nuomonę. Tai melbišė lygiai.
2: Matyt, daugiau žmonių pritarė tavo nuomonėj. Pasižiūrėsim, dar yra laiko, dar pusvalandukas, dar pusvalandukas.
0: Lengvabūdiška labai tai.
2: Mano nuomonė, tai informuokit, ko garsiau, kad aš galėčiau ramiai miegot.
0: Aš irgi, aš kol miegu, tai nieko neturi vykti maždaug ir raminkitės visi ten su savo pavojais, aš miegu dabar. Tai
2: man tu anksti keltis reikia, suprantat?
0: Jo, anksti keltis reikia ir daug ir vairuotojų turime mūsų klausytojų tarpe, irgi anksti keltis žmonėm reikia. Na, pagailėkit žmonių, gerai, grįžta prie muzikos.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

Na, o mes pradedame lietuviškos naujienos rubrikas. Visa ši savaitė užimta, mėly bičiuliai, tai pradedame pažintį su Lietuvos atlikėjais. Šiaip taip būtų per paprastai pasakyta pažintis. Rokas Jan, jau galima sakyti, mūsų radio draugas, tai skubime su juo pasisveikinti.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Šiek tiek.
3: Toks nuliūdęs balselis šiek tiek.
1: Kodėl, Rokai? Ar kur tave pagavė dabar pačiame veiksme, ar tavo diena tik prasideda?
2: O ne nuliūdęs, tikrai, aš tiesiog dar ramus.
3: Ai, ramus.
2: Jo.
3: Va, iškart, žiūrėk, prajokinom su to.
1: Viskas. Pralaužėm ledus.
3: Pralaužėm
1: ledus ir smagu. Rokai, atsimenu, kai šį albumą pristatėme, Alkis pavadinimo albumas, ar ne 10 dainų, labai gražus skaičius, ir mes labai džiaugiamės su Jėgėle, kad kuo daugiau šio albumo dainų jau turi vaizdo klipus, tai ar yra planų dar kitas dainas, taip pat praturtinti muzikiniais klipais, ar jau sakai gana, kaip čia gal išduotum?
2: Ne, jis to bijau, kad bankrutuosi, žinai.
1: Bankrutuosi.
2: Aš labai džiaugiuosi kažkaip būtent dėl sudeginai, nes kai parašėm šitą gabalą, aš labai norėjau, kad jis turėtų klipą. Tai kažkaip va taip išlaukėm, laikėm paslaptyje nuo pat dar Liepos mėnesio, kada vyko filmavimai. Mhm. Ir pagaliau jis yra out.
3: O tai žiūrėk, mes peržiūrėjom tikrai tą vaizdo klipą ir čia tokia įdomi koncepcija. Kur čia jis jau filmuotas, ar kažkokioj tai mokykloj, ar ligoniniai?
2: ir tas, iš tikrųjų, jis yra filmuotas Antakalnio gimnazijoje. A. Kuri pasirodo kažkada anksčiau, iš tikrųjų, ir buvo ligoninė. Tai, žodžiu, mums labai atitiko tą visą estetiką, tokios kaip, nežinau, institucijos, lygtais gal šiek tiek tokių pacientų lengvai išprotėjusių, žodžiu, toks meninis apipavidalinimas galbūt tų jausmų, kurie dainoje apdainuojami.
1: Rokai, matydami šį klipą, matome ir albumo Alkis tą pagrindinę mintį, kad atrodo ieškai tų gyvenimiškų temų, ar ne, kurios visiems žmonėms yra aktualios, ar tai meilė, ar šiaip kasdienybės, ar ne, iššūkiai. Tai sudeginai irgi turbūt labai, na, tampa kaip ir esencinė šio albumo daina, ar ne?
2: Šiaip labai teisingai, kažkaip smagu net girdėt, kad visi transliuoja. Nes jo, šita daina kažkaip, gal nesakyčiau, kaip pradėjau rašyti, aš kažkaip galvojau, nu jau šita bus ne apie mane, čia tiesiog kažkokia įsiskyrimo istorija, padarysim, apdainuosim poetiškų tekstų, taip toliau. Nu ir ką jūs galvojat, aišku, jau žiūrėk, baigiam rašyti žodžius ir suprantu, kad vėl visi tie žodžiai vienai par kitaip atspindi mano kažkokius išgyventus dalykus, istorijas ir taip toliau. Tai jo, tai tikiuosi, kad klausytojai irgi taip pačiai išjaus.
1: Na ir artėja koncertai, didieji metų koncertai, ir neatsimenu, ir pavasarį kalbėjome, jau buvo jaudulys tavo balse girdėti, o dabar kas 2 mėnesiai, galima sakyti, ir Žalgirio arena, 20 lapkričio diena. Koks jausmas, žinant, kad, na, atrodo, su tavimi tavo dainuos tūkstančiai tavo sirgalių, tavo fanų?
2: Aš, man atrodo, niekada nepriprasiu iki galo. Tai gal ir gerai, dėl to vis dar yra labai didelis džiaugsmas. Kažkaip, man atrodo, šiaip gal jau šiais laikais čia visi pripranta prie tų arenų, kad čia visi daro, taip toliau. Bet man, tai vis dar tos arenos skamba labai įspūdingai ir mes iš tikrųjų pirmą kartą darom Žalgirio areną. Dėl to, kad norėjau, kad būtų išlauktas tas koncertas, kai aš jau savo karjeroje būsiu tikrai užtikrintas tuo, ką galiu parodyti žiūrovams, tai dabar jau sakyčiau, kad tikrai esu ir tas koncertas, abu koncertai laukia labai įspūdingi. Aš dėl to ir dabar dar toks bundantis, nes vakar repetavom iki vidurnakčio, tai dabar jau vyksta pats įkarštis, žodžiu.
3: Ar daug pasiruošimo reikalauja tiek nerviškai, galbūt tiek kažkaip psichologiškai pasiruošti ir fiziškai būtent tokio dydžio koncertui?
2: Labai daug, iš tikrųjų labai daug, aš dėl to tikrai nemeluosiu, kad yra buvę tokių didelių koncertų, kai aš ten prieš pat ir susirgu ir ten viskas vyksta, tai dabar kažkaip labai perdėlioju tarsi savo gyvenimą, kad tikrai būčiau tam ir fiziškai pasiruošęs, ir mityba, ir sportas, ir tiesiog psichologinė visa sveikata, ir žinoma visi šiaip pasiruošimo darbai, nes tikrai reikalauja daug departamentų ten nuo visos vizualinės pusės, iki choreografijų, iki stiliaus ir žinoma svarbiausiai tai pačios muzikos, kurią irgi tikrai visus žinomiausius gabalus perdarom, kažkaip peraranžuojam, kad viskas būtų nauja, šviežia. Tai žodžiu, tai stengiamės tiesiog kuo anksčiau viską daryti. Turėsim netgi labai anksti jau generalinę repeticiją, kad vos ne mėnesį iki koncerto jau jisai bus visiškai suruoštas nepriekaištingai, tai aš galėsiu jau atsipūsti ir laukti klausytojų.
1: Minėjot sportą, Rokai, pasiruošime į koncertą. Pasilik dainoje klipe ant bėgtakio esate. Ir tada atsimenu minėjot, kad nepatinka bėgti. Tai po tų keli mėnesių jau praėjo kaip santykį su bėgimu. Ar pasikeitė?
2: Nepasikeitė. Einu kelis kartus per savaitę, bet vis dar nėra kad baisiai.
3: Bet šokti labiau patinka vaizdo klipuose.
2: Tokti patinka jo, kur kas labiau. Toks man visą laiką iššūtis būna, bet labai patinka.
1: Smagu girdėti. Kągi, Rokai, norime sugroti dainą su Deginai į eteriją neužilgo, tai didžiausios tau sėkmės, lauksime daugiau už tavęs muzikinių naujienų. Būtinai, mėly bičiuliai, pasiekite Roką Jan Facebook'e, Instagram'e, sėkite visas jo naujienas ir užsukite į YouTube platformą su Deginai, klipas 4 dienos jau viešoje erdvėje tada pamatyti ir dar artimiau susipažinti su Roku tikrai puikiai galimybę. Ačiū tau, kad randi laiko visada mums.
2: Ačiū jums visada, smagiai su jumis.
1: Tai dar nepaleidžiam paskutinis momentas, linkėjimas kelyje radio klausytojams iš Roko Jan.
2: Aš tiesiog linkiu, kad niekas nesudegintų jūsų šį rytą ir šią savaitę, tai įsijunkit naują gabalą ir tegul tik tenai vyksta gaisrai ir audros.
3: Va, taip va. Ačiū tau, Rokai.
1: Iki.
3: Gero pasiruošimo.
2: Ačiū. Iki.

0: reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
1: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Mėly bičiuliai, ačiū visiems už jūsų puikias nuomonės, žmogiškas, paprastas nuomonės, visada smagu pabendrauti, pažinti jūs kiek geriau, tai padovanokime Belalab pirmojo ir antrojo tipo kolageną vienam iš jūsų pasidalinusių nuomonę su mumis.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Mes ir balso pranešimą gavome, ar ne, iš klausytojo Petro, tai gal leiskime mūsų klausytojams irgi.
3: Gerai, aš paleidžiu.
0: Jo, paleistų, Petro.
4: Aš manau, kad užtenka ir pirmo pranešimo garsinio, kad yra, o antras galėtų būti tik SMS žinutė. Pas mus namuose 4 telefonai per 2 kambarius suskambo. Bandžiau vėliau užmygti, nes 2 valandą į darbą keltis reikia ryte. Bet 2 kartų suskambo vėl visi telefonai, kad viskas gerai ir mano mingai įsiblaškė visam ir visada. Aš dabar gyvas, tik skane kava.
3: Žinai, mane įdomu, jeigu keliasi Petras 2 ryto, kelintą einat Petrai mėgot? Nes tas, na tikrai atėjo tenais, maždaug man rodos, be 21 gal tas pranešimas, ne? Kažkas
0: apie po vidurnakčio 27 minutės gal
3: tikrai,
0: buvo.
3: Galbūt antras tada tenais vėliau, bet jo, žodžiu, tarp tam tarpe tarp 12 ir pirmos. Tai ir pirmos. Čia jau jums buvo viena valandžiukė likus miegoti, tai vat įdomu man,
0: Petra, kada... Petra, jums kaip žadintuvas čia buvo.
3: Kaip žadintuvas, kad spėtumėte dar kokį filmą pažiūrėti prieš darbą, mums serialą.
0: Vyrų nuomonės irgi svarbu, bet smagu ir moterų mūsų klausytojų nuomonės išgirsti. Skirmantė rašo, kad įspėjimas, kad kažkas vyksta, manau, reikalingas ir nesvarbu kokiu paros metu, kad ramiai mėgotume, reik antro tokio garsinio įspėjimo. Garsinio įspėjimo, manau, tikrai nereik, nes jau kažina, ar taip ramiai užmigsi po tokių garsų, pakaktų tylios SMS. Tai yra Skirmantės nuomonė, ačiū labai, taip pat turime ir Evaldo žinutė, kad sveiki mėgoju, bet su tokiais garsais prabūsi nelabai smagu. Sutinku, man irgi nepatiko, galvojau, kas čia darosi. Sveiki, vos infarkto negavau, kai užkaukė signalas, o jau antro visiškai nereikėjo. Blogiausia tai, kad po to užmigti pavyko tik už poros valandų. Natalijos čia pasidalinimas. Kitas Evaldas mums rašo, du Evaldai šiandien dalinasi nuomonę, labas, tas antras tikrai nereikalingas. Aš sutinku su jumis, Evaldai.
3: Žodžiu, tai visuomenės mūsų apklausą padaryta.
0: Padarėm, kelyje radijas.
3: Iš tos imties, kurią gavom, tai panašu, kad nelabai reikia.
0: Užtenka pirmo...
3: Išgazinti užtenka ir tuomet visiek visi eina mėgoti.
0: Jo, ne, ir tai nenueina mėgoti, tai mes taip pat turime ir visų jūsų nuomonę vertinam. Ačiū tikrai, kad pasidalinote, turėjom ir griežtesnių nuomonių, truputėlį, aš suprantu tą pasipiktinimą, visą šitą situaciją. Tai Ramūnai, gavome ir jūsų žinutę, mes jūs pilnai suprantam, viskas tvarkoje ir pasižiūrėkime šiek tiek gal lengviau visą šitą situaciją, viskas gerai baigėsi ir taip ir bus. O dabar atėjo metas vienam iš jūsų padovanoti prizą.
3: Tai atėjo metas laimės ratui.
0: Laimės ratui.
3: Žinai, man tai aš manau, kad mums yra jau reikalinga investuoti į ne į virtualo, į fizinį laimės ratą. Aš jeigu užmatysiu, aš atnešiu.
0: Gerai, gavom dar vieną žinutę, gal vardo klausytės. Miegau kaip kūdikis. Labai gerai, kad miegojat kaip kūdikis. Gerai, suskaičiuok iki 3 ir paspausiu sukti tą ratą, Jogile. Iki 3 suskaičiuok ir...
3: 1.
0: Taip.
3: 2.
0: Taip.
3: 3.
0: Gerai, važiuojam, ratukas sukasi.
3: Ir... Aš net pasimečiau, galvoju, kam tau skaičiuot, negali mygtuką, tiesiog pats paspaus.
0: Sustojo ratukas ant langelio, kuriame parašytas Evaldo vardas. Evaldai, sveikinam jūs, prizas jūsų. Aš dabar tuoj pat, palaukit, reikia susidėlioti.
3: Sakyk, keli Evaldai buvo.
0: Atsiskyriau, yra Evaldas ir Evaldas 2. Tai Evaldas, kuris pirmesnis Evaldas mums parašė. Tai yra tiesiog Evaldas, kuris vėliau atsiuntė žinutę Evaldas 2. Tai Evaldai, kuris mums parašėte, jog sveiki, mėgau, bet su tokiais garsais prabus nelabai smagu, tai Belalab pirmojo antrojo tipo kolagenas yra jūsų sveikinimai. Tai susisieksime su jumis SMS žinutė dėl prizo atsiėmimo galimybių. O dabar kągi, atėjo metas atsisveikinti, padėkoti jums visiems, kad buvote kartu su Radio Kelyje, kad praleidome dar vieną gražų ir smagų rytą. Jogilė viską perima į savo rankas nuo 11 su laida Nieko rimto.
3: Čiumpu.
0: Bet
3: Čiumpu radiją.
0: Ar būna taip tau, kad nieko rimto, ar ne, laida? Kad labai rimtais dalykais kalbot tą laidą? Būna, ar ne?
3: Būna.
0: Tai va.
3: Tai tu žinai, tu įsijung radiją ir sužinosi.
0: Gerai, įsijungsiu radiją ir, ir išgirsiu. Tvarkoj, tai gero tavo.
3: Gerai, jung muzika, man tai geros nuotaikos mums reikia.
0: Iki. Gražaus visiems antradienio, susigirėsim rytoj. Nuo 7. Iki.

0: reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Startuojamas nieko rimto laida. Tikiuosi, kad jūsų tas antradienio rytas, nepaisant kokiagi buvo ta naktis, visgi yra geras, žvalus, turite daug energijos ir esate nusiteikę su manimi kartu praleisti visoje šias tris valandžiukės. Šią valandą turėsime orų prognozę, vėliau pakalbėsiu, ką verta šiandien žinoti ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 21000. Dabar keliam toliau su muzika. Čia kelias, check me.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien dieną vietomis trumpas lietutis, gali būti ir rūko. Temperatūra pasieks 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose, kai kur trumpai irgi taip pat palynos, naktį vietomis rūkas, temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos. Jau ketvirtadienį vėlgi nedingstas lietus, jisai gali tikrai šiek tiek palynoti, tie trumpi lietus, temperatūra kaip ir nesikeis, bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto.
1: Etrija, sugrįžtu jums papasakoti, ką verta šiandien žinoti. Ir čia toksai, žinokit, nereikia mums tų juokingų dalykų pasaulyje. Tai ir toks įdomesnis, galbūt šiek tiek ir juokingesnis dalykas įvyko būtent rugsėjo 12-ąją, tai prieš 3 dienas, San Franciske. Ir tenais buvo surengtas bendras išsiriekimas prie ramiojo vandenyno. Taip, žinokit, visiškai teisingai buvo bendras išsiriekimas ir daugiau negu 100 žmonių susirinko prie Ocean Beach San Franciske į renginį, kuriame visi tiesiog susirinko nueiti į vandenyną ir kartu parėkti. Renginį sugalvojo tokia vietinė gyventoja Danielė ir jos idėja buvo labai paprasta. Jeigu gyvenime susikaupė per daug dalykų, dėl kurių nori sirėkti, tai kodėl tiesiog nesusirinkus su kitais žmonėmis ir neparėkus į vandenyną? Ir žmonės tikrai turėjo dėl ko tenais parėkti tą vandenyną. Tarp organizatorių tokių kaip ir išvardintų rėkimo priežasčių buvo pagrindinės tokios nuoma, susierzinimas dėl dirbtinio intelekto, tiesiog pyktis ir kita, labai paprasta, tiesiog dėl to, nes nuo to gera. Tiesiog rėkti buvo jiems gera. Ir prieš bendrą rėksmą vyko, žinokit, čia ne bet kas, sudarė rėkimo čempionatas. Dalyviai buvo vertinami pagal 3 kriterijus. Garsumą, rėksmo trukmę ir stilių. Nugalėtoja tapo Olivija, kurios rėksmas pasiekė 121,9 decibelų. Jai atiteko nedidelis megafonas, kas buvo gana absurdiška, turbūt dovana ir prizas žmogui, kurią ką tik laimėjusiam geriausio riksmo konkursą, na, bet vis tiek gavo dovanų. Palyginimui antroje vietoje, na, antra vieta atiteko Kijanai ir tas riksmas jos truko 6,78 sekundės ir ji pasiekė 114, šiek tiek daugiau negu 114 decibelų. Ir kodėlgi jie iš tikrųjų rėkė, tai, na, visi sako, kad, na, mes čia bandome išleisti tą sukauptą pyktį, bet įdomu tai, kad ta pati nugalėtoja sakė, kad jinai daugiausiai rėkė dėl šiai gyvenimo toli nuo artimųjų, kapitalizmo, aplinkos, genocido ir apskritai pasaulio. Čia, žinokit, pacitavau jos, kodėl jinai būtent tą rėkimą išreiškė. Vėliau po to viso konkurso, po čempionatų rėkimo, daugiau negu 100 žmonių atliko pagrindinę renginio dalį. Tai vienu metu jie užriko į ramųjį vandenyną, tai jie tiesiog nuėjo prie to vandenyno, tenais atsistojo ir rėkė 60 sekundžių. Štai taip kartais būna išreikštas tos emocijos, tikraigi kartais sako, kad jeigu norite parėkti, tai parėkite į pagalvę, gal arba tiesiog nuvykite į mišką ir tenais išliekite savo emocijas. Tai čia labai panašiai, tiesiog viskas vyko paplūdimyje į vandenį. Dabar mes pasiklausysime Britney Spears ir William Scream and Shout.

0: Britney, bitch. Реклама. Sugrįžtu pas jus pakalbėti apie Vilniaus idėjas ir galbūt jau girdėjote, tikrai ne vieną dieną jau kalbėjome su Mantu ir atskirai, kad dabar vyksta dalyvauk Vilnius ir vilniečiai jau penktą kartą turės unikalią galimybę siūlyti ir patys nuspręsti, kokiųgi pokyčių reikia jų gyvenamoje erdvėje. Tam planuojama skirti didžiausią finansavimą programos istorijoje, tai yra daugiau nei 1 600 000 eurų. Didžiausias šių metų pokytis tai yra, kad durų atverimas jaunimui už idėjas galės balsuoti vilniečiai nuo 16 metų. Vienos didelės idėjos miestui maksimali vertė yra iki 250 tūkstančių eurų, o mažos seniūnijai yra iki 30 tūkstančių eurų. Ir tai padaryti, tas teikti idėjas galite iki rugsėjo 27 dienos, dar turite 12 dienų vidurnakčio, galima teikti dar idėjas dalyvauk.vilnius.lt. Pats balsavimas vyks lapkričio 3-30 dienomis. Šiek tiek norėčiau ir apžvelgti jums taip prabėgti šio matu yra pateiktos 200 netgi 7 idėjos ir vat pavyzdžiui Fabijoniškių jaunimo sportui laisvalaikio erdvė. Erdvė paaugliams, Švento Stepono teniso kiemas, polis ir atradimų takas, stogeliai terasai, balsių ženklas, balansinis skveras, čia įdomiai taip iš tikrųjų tokie įrengti kaip ir koliukai ir ne tik koliukai, bet tokie kaip ir ėjimai, žinot, taip balansuoti, tvirtinti kūną, pavyzdžiui vaikų žaidimo aikštelė, atradimų sodas, paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelės rengimo projektas. Dviračių saugykla, čia tokia labai panaši kaip Nyderlanduose ar Vokietijoje galima rasti tokias, koncertų salė po atviru dangumi ir labai daug kitokių. Čia galite išsiprofiliuoti pagal visas seniūnijas, galite pagal rajoną, Antakalnis, Fabijoniškės, Grigiškės, Justiniškės, Karoliniškės ir taip toliau galite pagal želdinius, pagal mažo architektūrą, sportą. Žodžiu, supratot, yra 207 idėjos, galite jas teikti dabar dar vis ir jūs. Tai padaryti, priminsiu, galite iki rugsėjo 27 dienos, o balsavimas vyks lapkričio 3-30. Viską padaryti galite dalyvauk.vilnius.lt ir kurkite savo miestą kartu.
1: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos. 2 a.m.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Šio pasaulio kalendoriuje šiandien turime tokį irgi įdomesnį įvykį nutikusi. Tai būtent prieš 12 metų, 2014 rugsėjį, per Apple renginį, grupė YouTube paskelbė apie savo naują albumą Songs of Innocence. Ir Apple nusprendė albumą padovanoti visiems savo iTunes vartotojams. Ir tuo metu buvo kalbama apie maždaug 500 milijonų paskyrų. Jie galvojo, kad čia bus labai smagu, labai bus dėkingi žmonės ir, na, žinoma, jie nusipirko, jie sumokėjo tą už tą albumą, už tą naudojimą būtent tai YouTube grupei. Ir problema šiek tiek pasidarė, kad albumas nebuvo tiesiog pasiūlytas nemokamai, žinoma, kaip ir minėjau, jis automatiškai atsirado žmonių iTunes pirkimų bibliotekose. Ką noriu pasakyti tuo, kad žmonės negalėjo pasirinkti, ar nori jį įsidėti savo į biblioteką tą grojaraštį, ar nenori, jau tiesiog jie turėjo tą įrenginį Apple ir tiesiog tas grojaraštis, visas albumas buvo automatiškai tenais jau talpintas. Ir dalis vartotojų labai labai supyko, nes jie nenorėjo to YouTube albumo, kai kuriems jis užėmė vietą telefone ar kompiuteryje, jie sakė, kad jiems nereikalingas, tiesiog užima vietą, jie nebeturi tos vietos ir labai daug susilaukė tokių reakcijų, kaip kodėl jūs į mano telefoną įrašėte albumą, kurio aš neprašiau. Tada Apple suprato, kad tokia dovana, kaip jie manė, tapo nebe dovana, o problema. Todėl po kelių dienų jie išleido specialų įrankį pavadinimu Remove iTunes Album. Arba kitaip išvertus lietuvių kalbą, tai panaikink tą iTunes albumą. Ir tas būtent įrankis leido pašalinti albumą iš paskyros. Pats YouTube vokalistas Bono vėliau pripažino, kad grupė galėjo galbūt pasielgti ir geriau ir kad sprendimas galbūt buvo tikrai per daug įkyrus tiem žmonėm įkišta visą albumą ir galbūt atrodė kaip per didelė reklama. Na, žodžiu, Apple norėjo geriau, o gavosi kaip visada. Nepaisant to, mes šiandien pasiklausysime YouTube Beautiful Day keliauja pas mus į eterį.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams antradienio naktį Kaišiadorių rajone numušusiems į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną ir pabrėžė svarbą stiprinti oro gynybą. Savo ruoštų prezidentas pranešė, jog trečiadienį iššaukė iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynybo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Tuomet Ukrainoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė oro gynybos stiprinimo svarbą Lietuvoje. Vilniaus oro uostas antradienį apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžio jie vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto net pažinto objekto. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta BNS pranešė, kad buvo pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Informacija, koks objektas buvo atpažintas, centras žada paskelbti vėliau. Vilniaus oro uosto svetainėje nurodyta, jog antradienį atšauktas skrydis iš Italijos Katanijos miesto bendrovės Vizerlė. Lėktuvas turėjo leistis 12 valandų 25 minutės. Vyriausybei pristačius šeimos paketą, kurio siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 milijonų eurų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pabrėžė, kad nėra pakankamai aišku šio plano finansavimo šaltiniai. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad vyriausybė pasiūlė labai platų priemonių planą. Pasak jo, tik ketvirtadalis šeimos paketo orientuota jo vertinimu pagrindinę problemą, tai yra šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad statistika rodo, jog šeimai susilaukti pirmo vaiko vėliau jų dažniausiai susilaukiama ir daugiau. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius pirmadienį atskleidė, kad Jungtinės valstijos susiduria su šaudmenų trūkumu dėl brangiai kainuojančio karo Irane. Pirmojoje tokio pobūdžio privalomojo ataskaitoje kongresui inspektorius nurodė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija Operation Epic Fury atsiejo daugiau nei 33 milijardus dolerių, iš kurių daugiau nei 22 milijardai dolerių buvo išleista vien tik sunaudotiems šaudmenims. Siekdamas išspręsti trūkumo ir vėlavimo problemas, Pentagonas stengiasi supaprastinti viešųjų pirkimų procesus ir gamybos laiką, bei kaupti svarbiausių medžiagų, komponentų ir atrinktų šaudmenų atsargas. Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danų sraigtasparnį paleido dvi signalinės raketas, todėl buvo iškviestas Rusijos ambasadorius, antradienį pranešė Danijos pareigūnai. Danijos užsienio reikalų ministras antradienį pareiškė, kad incidentas yra visiškai nepriimtinas. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą. Klausytis radijo kelyje, likite kartu.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Mechaninę ir automatinę pavarą. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

Paradise baigia skambėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į jau antrąją nieko rimto valandžiukę, tikiuosi, kad jūs nuotaika gera ir kad tokia išliks visą šią valandžiukę ir visą nieko rimto laidą. Šią valandą turėsime, žinoma, kad orų prognozę, sporto naujienas ir apie ką dainuojama rubrika. Priminsiu, kad taip pat turime ir ko paklausom, jeigu tik turite kažkokį kūrinį, kurį norite išgirsti šiandien eteryje, būtinai parašykit man numeriu 0611 21 000 ir aš pasistengsiu tą kūrinį paleisti. O dabar jau keliaujame toliau su gera muzika, čia Senjorita.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien dieną galite šiek tiek palynoti, temperatūra bus apie 17-21 laipsnį šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vėlgi trumpai palynos, vietomis gali naktį ir ryte būti rūkas, temperatūra sieks 18-23 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį nepabėgsime nuo to lietučio, taip pat palynos, temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Kristaus sporto žinias. Gargždai artėjantį sezoną turės verstis be Karolio Giedraičio. Klubas oficialiai paskelbė, kad 28 gynėjai per kontrolines rungtynes su Rygos Zeli plyšo dešiniojo kelio priekinis kryžminis raištis. Dėl sunkios traumos Giedraitis praleis visą artėjantį sezoną. 194 cm ūgio krepšininkui tai turėjo būti antrieji metai Gargždų gretose. Valencija pirmadienį oficialiai paskelbė apie skambų papildymą, prie komandos prisijungė Nikola Mirotičius. Apie savo atvykimą 35 puolėjas pranešė trumpą žinutę klubo sirgaliams. Ryanas Garcia šeštadienį Las Vegase įtikinamai nugalėjo Conorą Beną ir sėkmingai apgynė VBC pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą. Kova baigėsi jau antrajame raunde, praėjus vos 4 minutėms ir 30 sekundžių, teisėjas užfiksavo amerikiečio pergalę techniniu nokautu. Paryžiaus Saint-Germain klubas Prancūzijos lyga 1 čempionato išvykos rungtynėse minimaliu rezultatu 1-0 nugalėjo Brez futbolininkus. Peranas Toresas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nukinklavo vartininką ir išvedė savo ekipą į priekį 1-0. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojama rubrikoje šiandien turime The Proclaimers ir jų dainam Gonna Be 500 Miles. Ir su šita daina yra ir tai tokia kaip ir įdomi istorija, nes tai daina, kuri iš pradžių buvo tiesiog sėkminga škotiška daina, o po 5 metų netikėtai tapo pasauliniu hitu. Šiek tiek priminsiu, kas yra Proclaimers, yra škotų brolių dvinių, Craig ir Charlie Reid duetas, jie yra kilę, kaip ir minėjau, jau iš būtent iš Edinburgo rajono ir jų muzika jungia folką, roką, pop muziką ir tokį tikrai turi ryškų škotišką charakterį. Jie išgarsėjo 87-aisiais su daina Letter from America, tačiau jų tikruoju tokiu firminiu hitu ir kūriniu būtent ir tapo I'm Gonna Be 500 Miles, kurią mes šiandien ir pasiklausysime. Ir tokia kaip ir smagi detalė, daina skamba taip, lyg būtų labai kruopščiai sukurta. Kad ryt ją parašė, žinokit, maždaug per 45 minutes, jis pats tuo metu buvo Edinburge ir laukė kelionės į koncertą Aberdyne. Ir jis atsisėdo prie elektrinio pianino, pradėjo groti akordus ir daina, kaip pasisako, tiesiog pati atėjo. Apie kągi yra ta I'm Gonna Be 500 Miles. Trumpai tariant, tai yra apie meilę, atsidavimą ir norą padaryti praktiškai bet ką dėl mylimo žmogaus. Pagrindinė idėja ir dainos esmė yra labai paprasta. Aš naisiu 500 mylių, paskiau dar 500 mylių, vien tam, kad būčiau ta žmogus, kuris ateina pas tave. Čia tokia kaip ir metafora, jie labai patys, kurie sako, kad neįsivaizduokit tų tikrų 500 mylių, tikrai sako, čia yra tiesiog metafora, sako, mes tiesiog norėjom pasakyti, kad jeigu galvoji apie tą žmogų, jeigu dirbi ir galvoji atsikeli ryte ir galvoji geri kavytę ir galvoji apie žmogų, galbūt net esi pavargęs ir galvoji, tai galėtum tikrai tuos 100 mylių nueiti, kad būtum galiausiai su tuo žmogum kartu. Žodžiu, kaip kurie patys sako, tai tiesiog yra meilės daina ir vyriškas pažadas, kad aš nežinau, kaip gražiai apie tai kalbėti, apie tą meilę, bet galiu tau pasakyti vieną dalyką, dėl tavęs nueisiu iki pat pasaulio krašto. Dabar šiek tiek sugrįžkime į sėkmę šios dienos ir jinai buvo parašyta 88-aisiais, bet jinai iš karto tapo pasauliniu hitu. Žinoma, jinai buvo išleista, tuomet Jungtinėje karalystėje pasiekė 11 vietą, bet toksai jie taip ir manė, kad tas rezultatas toks tiesiog ir bus. Dar pasiekė ir pirmą vietą Australijai, Naujojoje Zelandijoje ir Islandijoje, bet kitur kaip ir labai tų aukštumų nepasiekė. Tuomet prabėgo 5 metai ir ši daina buvo panaudota filme Benny and June, kuriame vaidino Johnny Depp ir Mary Stuart Masterson. Ir tas filmas išgarsino dainą taip, kad po tų 5 metų jinai atsirado Jungtinės Amerikos valstijose, Billboard 103-oje vietoje ir, na, tiesiog šoktelėjo visur, visame pasaulyje, pačioje Jungtinėje karalystėje pasiekė 1 vietą ir tikrai įsitvirtino ir yra grojama dar ir dabar. Ir mes dabar prisiminkime, kaip Proclaimers dainuojam Gonna Be 500 Miles.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams antradienio naktį Kaišiadorių rajone numušusiems į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną ir pabrėžė svarbą stiprinti oro gynybą. Savo ruoštų prezidentas pranešė, jog trečiadienį šaukė iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Tuomet Ukrainoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė oro gynybos stiprinimo svarbą Lietuvoje. Vilniaus oro uostas antradienį apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžioje vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingo objektų nerasta, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Kiek anksčiau jis patvirtino, kad oro uosto veikla atnaujinta, o skrydžiai buvo pristabdyti dėl NATO oro gynybos misijos naikintumų veiklos. Vilniaus oro uoste svetainėje nurodyta, jog antradienį atšauktas skrydis iš Italijos Katanijos miesto bendrovės vizitas. Ir lėktuvas turėjo leistis 12 valandų 25 minutės. Vyriausybei pristačius šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 milijonų eurų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pabrėžė, kad nėra pakankamai aišku šio plano finansavimo šaltiniai. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad vyriausybė pasiūlė labai platų priemonių planą. Pasak jo, tik ketvirtadalis šeimos paketo orientuota į jo vertinimų pagrindinę problemą – šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad statistika rodo, jog šeimai susilaukus pirmo vaiko, vėliau jų dažniausiai susilaukiama ir daugiau. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius pirmadienį atskleidė, kad Jungtinės valstijos susiduria su šaudmenų trūkumu dėl brangiai kainuojančio karo Irane. Pirmojoje tokio pobūdžio privalomojo ataskaitoje kongreso inspektorius nurodė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija Operation Epic Fury atsiejo daugiau nei 33 milijardus dolerių, iš kurių daugiau nei 22 milijardai dolerių buvo išleista vien tik sunaudotiems šaudmenėms. Siekdamas išspręsti trūkumo ir vėlavimo problemas, Pentagonas stengiasi supaprastinti viešųjų pirkimų procesus ir gamybos laiką bei kaupti svarbiausių medžiagų, komponentų ir atrinktų šaudmenų atsargas, teikiama ataskaitoje. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio Skelija.
1: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt Nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

Čia Kangs ir Boys Noise gerai baigė skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame į paskutinę nieko rimto valandžiukę. Per ją turėsime orų prognozę, miesto pulsą ir neformato rubrikas. Likite kartu, jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų, būtinai man parašykit, paskambinkit. O mes dabar keliaujam toliau su gera muzika.

0: Reklama.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT. If you

sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien turėtų šiek tiek palynoti, bet nestipriai, temperatūra laikysis apie 16-21 laipsnį šilumos. Rytoj naktį taip pat gali palynoti, dieną irgi trumpai palynos, temperatūra labai daug nesikeis, bus apie 18-23 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį vėlgi daug kur trumpi lietus, naktį temperatūra kils iki 15, dieną nuo tų 15, pakils ir šiek tiek iki 20 laipsnių aukščiau nulio. Šiuo metu Vilniuje turime 16, Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Miesto policija keliuosi pas mūsų draugus mesvilnius.lt ir tenais rašo, kad Seime yra siūlymai gražinti PVM-o lengvatą restoranams. Tai Seime vėl svarstoma galimybė gražinti pridėtinės vertės mokesčių lengvatą maitinimo sektoriui. Antradienį parlamentarai svarsto du skirtingus siūlymus dėl lengvatinio PVM tarifo kavinėms ir restoranams. Viena politikų grupė siūlo nuo kitų metų sausio įvesti lengvatinį 12% tarifą restoranų vartotojams ir išsinešamam maistui. Autorių teigimu, maitinimo įstaigų išlaidos pajamos jau viršyje daugiau negu 2%, o sugražintas standartinis 21% tarifas apsunkina sektoriaus padėtį. Štai taip, keliamės į Klaipėdą ir Klaipėdoje pradedama asfaltuoti beveik 2 km Liepojos gatvės ruožas. Uostamiestį antradienį pradedami būtent šiandien Liepojos gatvės atkarpos tarp Klaipėdos ir Panevežio gatvių asfaltavimo darbai pranešė savivaldybę. Tai pasižiūrėkit, ar tie asfaltavimo darbai jums šiek tiek nesutrukdys.
0: Radio stotis.

Sugrįžtu pas jūsų neformatu ir šiandien turime tokią grupę Neon Trees. Ir ta grupė yra amerikiečių alternatyvaus roko grupė iš Jutos valstijos, susikūrusi ganėtinai jau senai, prieš 21 metus. Ir šiandien pakalbėsime apie jų dainą Animal. Tai buvo pirmasis Neon Trees singlas ir pagrindinis jų debiutinio albumo Habits kūrinys, išleistas 2010-aisiais. Ir ta, na, galima sakyti, daina tikrai išpopuliarėjo, iš bombino tenais. Ir apie ką gi? Pagrindinė mintis tiesiog yra stipri fizinė ir emocinė trauka kitam žmogui. Kai racionalus mąstymas tarsi pasitraukia į šalį, žmogus jaučiasi vedamas instinktų, tarsi gyvūnas. Ir dainoje jaučiamas toksai kaip ir konfliktas tarp noro kontroliuoti save, stipraus potraukio kitam žmogui, baimės būti įskaudintam ir kartu noro tiesiog pasiduoti emocijai. Kaipgi sekėsi ta dainai, jinai tikrai turėjo milžinišką sėkmę Jungtinės Amerikos valstijose šimtuke Billboard pasiekė 13 vietą, taip pat tarp alternatyvių dainų užėmė pirmą vietą ir tikrai išsilaikė tarp tų pirmų vietų tame šimtuke 32 savaitės. Gavo tiesiai ir apdovanojimų ir toliau kartais tikrai galima ją išgirsti ir dabar, kai kur eteriuose, nors nedažnai jinai skamba, jinai tokia kaip ir užmiršta. Nors turi ir YouTube platformą ir kitur virš 40 milijonų perklausų, tačiau jinai kažkaip išpopuliarėjo labai anksčiau ir paskiau nurimo, patys ir Neon Trees, galima sakyti, kad neišleido daugiau tokių labai bombinio hito. Mes dabar pasiklausysim, čia Animal, Neon Trees, keliauja 3.

Sveikot, baigėsi mėti mūsų eteryje, mes pabaiginėjame jau nieko rimto ir atėjo metas man atsisveikinti. Nepabėkit, lygiai 14 val. Turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o aš turiu jums gražaus likusio antradienio, turėkit gerą nuotaiką, likite su radiju kelyje ir susigirdėsime rytoj 10.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams antradienio naktį, kai Šidarių rajone numušusiems į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną ir pabrėžė svarbą stiprinti oro gynybą. Savo ruoštų prezidentas pranešė, jog trečiadienį šaukė iš šalies ir kraštų apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Tuomet Ukrainoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė oro gynybos stiprinimo svarbą Lietuvoje. Vyriausybė pristačia šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pabrėžė, kad nėra pakankamai aišku šio plano finansavimo šaltiniai. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad vyriausybė pasiūlė labai platų priemonių planą. Pasak jo, tik ketvirtadalis šeimos paketo orientuota į jo vertinimo pagrindinę problemą – šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų. Jis taip pat pabrėžė, kad statistika rodo, jog šeimai susilaukia kus pirmo vaiko, vėliau jų dažniausiai susilaukiama ir daugiau. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį pasmerkė incidentą, kai iš Rusijos fregatos buvo paleistos dvi signalinės raketos į danų sraigtasparnį. Fregata Baltijos jūroje pirmadienį paleido signalinės raketas į Danijos karinį sraigtasparnį. Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lioke Rasmusenas antradienį pareiškė, kad incidentas yra visiškai nepriimtinas. Rusijos ambasadorius Danijoje antradienį pareiškė, kad Danijos karinis sraigtasparnis atliko provokuojančius veiksmus. Vilniaus oro uostas antradienį apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžioje vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingo objektų nerasta, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Kiek anksčiau jis patvirtino, kad oro uosto veikla atnaujinta, o skrydžiai buvo pristabdyti dėl NATO oro gynybos misijos naikintuvų veiklos. Vilniaus oro uosto svetainėje nurodyta, jog antradienį atšauktas skrydis iš Italijos Katanijos miesto, bendrovės Vizair lėktuvas turėjo leistis 12 valandų 25 minutės. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius pirmadienį atskleidė, kad Jungtinės valstijos susidūrė su šaudmenų trūkumu dėl brangiai kainuojančio karo Irane. Pirmojo tokio pobūdžio privalomojo ataskaitoje kongreso inspektorius nurodė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija Operation Epic Fury atsėjo daugiau nei 33 milijardus dolerių, iš kurių daugiau nei 22 milijardai dolerių buvo išleista vien tik sunaudotiems šaudmenims. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radijo stotis.

0: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentus.

0: apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Išgirdai, perskaitei, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: primename.
1: Dubiname rubrikoje pas mus svečiuojasi grupė iš Londono Right Said Fred, įsikūrusi 1989-aisiais. Šią grupę subūrė broliai Fredas ir Richardas Fairbrassai. Jie geriausiai žinomi dėl savo 1991 metų hito I'm Too Sexy, kurį, beje, netrukus išgirsite šioje rubrikoje. Būdami daug labai populiarūs 10-ame dešimtmetyje praeito amžiaus, jie pardavė daugiau negu 30 milijonų albumų visame pasaulyje. Taip pat 100 milijonų perklausų Spotify. Jie yra parašę ir Taylor Swift dainą Look What You Made Me Do. Taip pat yra puikiai žinomi dėl reklaminių įrašų, garso takelių, taip pat jų garso takeliai ir muzika buvo pasirodžiusi tokiose kūriniuose kaip Angry Birds 2, The Old Couple, Simpsono seriale, West Wing, Family Guy ir jų garso takeliai nuskambėjo daugiau negu 100 reklamų. Jie laimėjo 2 KMI apdovanojimus iš eilės 2018 ir 2019 metais. 93-aisiais buvo nominuoti kaip geriausia Britų grupė Brit Awards apdovanojimuose. Na ir kaip ir minėjau, nuo 1989-ųjų, kaip pradėjo savo karjerą ir taip toliau ir džiugina savo gerbėjus. Galbūt dabar šiek tiek nėra aukščiausiame populiarumo tope Right Said Fred, tačiau jų legendiniai kūriniai tikrai žavi, yra kitokie ir būtent jų kaip tik dabar ir pasiklausysime. Populiarusis 2000-ųjų jų superhitas ir singlas You're My Mate. Ir I'm Too Sexy, kuris ir išpopuliarino ypatingai šią grupę iš Londono. Jūsų dėmesio Right Said Fred, du viename.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: 13 minučių po 15 valandos. Laba diena visiems radijo kelyje klausytojams. Antradienio popietė. Čia ir smagu dar kartelį su jumis sveikintis, žinoti, jog esate su mumis. Čia aš, Daumantas, su jumis sveikinuosi ir būsiu iki pat 19 valandos. Piko valandos programoje. Kaip visados, piko valanda atvyksta pas jūs kiekvieną popietę nuo pirmadienio iki penktadienio. Šiandien yra ne išimtis ir žinoma didžiausią dėmesį skirsime tam, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tai tikrai tikiuosi, kad visa ta informacija jūs norėsite pasidalinti. Taip pat tikiuosi, kad ir jau darbai galbūt daugumai keliauja į pabaigą ir tikiuosi, kad su geromis nuotaikomis tie darbai keliauja į pabaigą. Na, o noriu prie to paties jums priminti, kad visą šią savaitę turime naują laidos remėją ir tai yra piko valandos remėjas laisvalaikio dovanos, o visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį, jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dienos dalyvaukite žaidime ir laimėkite.

turėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionei Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimų ieškokite laisvalaikio dovanos.lt ir kai kitą kartą išgirsite tokius žodžius, kad aš jau viską turiu ar man nieko nereikia, tai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na ir žiūrint į tai, kas šioje programoje laukia, na žinoma, kalbėsime apie kelius, turėsime ir orų prognozę visai neužilgo, turėsime rubriką išleistą šiandien. Pasižvalgysime, na į kokią pačią populiariausią dainą, kuri per visą istoriją yra išleista būtent šią dieną. Ir tai yra rugsėjo 15-oji, o jau dabar iš tikro kiek teko tikrinti, mačiau, kad pasirinkimų yra ir ta viena populiariausia daina tikrai neužilgo nuskambės eteryje. Na, o stebint situacijas, Vilniuje tikrai tų eismo įvykių yra nemažai, na, pažiūrėkime, kiek jų čia turime, Briedžių gatvė 14, Ūmedžių gatvė 8, Vytenio gatvė 20, Algimanto Petro Kavoliuko gatvė 2A, Liepkalnio gatvė 172 ir Loretos Asanavičiūtės gatvė 38. Turime ir spūstis Gariūnų gatvė, Lingariūnų ir Paneriškių gatvė sankryžos iš centro. Tad kol kas tik tai viena spūstis yra fiksuojama, na ir jie atėjo iš mūsų klausytojų dar prieš pat laidos pradžią, tad ačiū jums, kurie iš Vilniaus dalinasi tą informaciją ir taip pat primenu, kad tiek Vilnius, tiek Klaipėda gali skambinti 0611 21 000 ir mūsų Facebook'u galite mus informuoti ir tikrai laidos eigoje mes visą tą informaciją kelių blokose atskiruose pasakysime, na arba tiesiog išeisime eterį karts nuo karto pranešti. Žiūrint Vilniui prabangias fotosesijas, kol kas, na dar bent jau prieš pat laidos pradžią žinių nebuvo gauta, bet čia visai žinokite neužilgo, na, neseniai ir atėjo ta informacija Laisvės prospekte. Važiuojant tarp Rygos gatvės ir tarp Ukmergės gatvės, turime prabangę fotosesiją ir taip pat visai čia pat tarp Ukmergės gatvės ir Fabijoniškių gatvės. Ateities gatvėje dar vienas radaras jūsų laukia, tad jau dvi vietos jūs turėtų nustebinti. Na, kaip čia pasakysi nustebinti, jeigu važiuosite per greitai, tai galbūt ir nenustebins ir žinosite, už ką tą baudą esate gavę, o jeigu važiuosite tvarkingai, tai viskas bus tikrai gerai. Na, o čia tiek žinių yra apie Vilnių, dar greitai užsukime ir į Klaipėdą pasižvalgyti, na žinoma, tie išėjimai Vilniuje ir Klaipėdoje, bent jau šie stotyje, gaunasi visą laiką ilgesni, nes turime du miestus, kuriuos reikia aptarti. Na, o čia turime radarą Klaipėdoje, Dubysos gatvėje, tarp Taikos prospekto ir Minijos gatvės, čia tikrai prie pat Minijos baldų centro. Jūsų laukia radaras, tačia pasisaugokite. Nuo iš eismų judėjimo, tai jokų žiedas kol kas čia baisiausių dalykų nerodo, taip pat ir Liepų gatvė nėra pasispaudus ir bendrai, na, visa Klaipėda atrodo juda ganėtinai užtikrintai. Tad ir palinkėsiu jums, kad užtikrintai visa ši popietė eitusi ne tik keliuose, bet ir bendrai jūsų gyvenimuose ir tikiuosi, kad puikiai leidžiate laiką toliau su radijo stotimi kelyje.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Dvidešimt trys minutės po 15 valandos Lietuvoje. Pažvelkime, kokiegi orai mus džiugins, o gal truputėlį ir liūdins mūsų klausytojus. Trečiadienio naktį be žemesnio lietaus, kai kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Dieną vakarinės rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas pietų perinantis į pietvakarių vakarų, naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 19 laipsnių aukščiau nulio.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos linija Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Radio stotis.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių. Na ir čia pažiūrėkime, kasgi yra išleista būtent šiandien iš tų geriausių iš geriausių. Na, o būtent rugsėjo 15 dieną per visą istoriją, na, pavyko surasti tokią tikrai vieną neblogą dainą. Ir tai yra Taylor Swift daina Love Story. Ji buvo išleista 2008 metų rugsėjo 15-ąją, kaip antrasis singlas iš albumo Fearless. Tai buvo vienas svarbiausių ankstyvosios Swift karjeros kūrinių. Daina Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 tope pasiekė ketvirtą vietą ir tope išbuvo net 49 savaitės. Daina sulaukė didžiulės sėkmės ir už Jungtinių valstijų ribų, ypač Jungtinėje karalystėje, kur pasiekė antrą vietą. Love Story taip pat tapo vienu kūriniu, padėjusiu Taylor Swift iš country muzikos pasaulio pereiti į platesnę pop muzikos auditoriją. Įdomu ir tai, kad 2021-aisiais Swift išleido Love Story Taylor's Version, na, tai yra naujai rašyta dainos versija, kuri tapo pirmuoju singlu iš Fearless Taylor's Version. Šis albumas pasirodė 2021 metų balandį ir papildomai turėjo 6 anksčiau neišleistus From the Vault kūrinius. Love Story iki šiol išlieka vieno pažįstamiausių Taylor Swift ankstyvosios kūrybos kūrinių ir viena ilgiausiai jos Hot 100 išsilaikiusių dainų. Tad šiandienos geriausių iš geriausių ir tai yra Taylor Swift ir Love Story.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Atvykstame pas jūs, vilniečiai ir klaipėdiečiai, gera su jumis susigirdėti, gera žinoti, jog radiją kelyje toliau klausote ar savo automobilyje, ar pas save biure, ar dar kur kitur jūs šiuo metu esate. Toliau aš Daumantas čia su jumis esu, būsiu iki pat 19 valandos, na, čia jūs informuoju, jeigu galbūt ką tik prie mūsų prisijungiate. Na ir dabar jau bus metas apsižvalgyti plačiau apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Informacijos jau tikrai turime surinkę, na ir esame pasiruošę ją pasidalinti. Pradėkime nuo Vilniaus ir nuo prabangių fotosesijų. Asanavičiūtės gatvėje turime prie Norfos esančią prabangią fotosesiją. Radaras čia jūsų laukia. Taip pat Laisvės prospekte. Na, čia važiuojant tarp Rygos gatvės ir tarp Ukmergės gatvės arba tiesiog arba tarp Ateities gatvės. Čia radaras jūs sutiks arba visai čia pat prie Saulėgrąžos lopšelio darželio. Ir toliau dar vienas radaras tarp Ukmergės gatvės ir tarp Fabijoniškių gatvės važiuojant. Turime, na, įprastoje vietoje dar vienas radaras, tačiau trys radarai yra fiksuojami Vilniuje, kurie jūs pasitiks ir jeigu per greitai važiuosite, garantuoju, nuotaikos jums nepakels ir jūsų, na, jūsų plaukų tikrai nepaglostis. Žiūrint toliau, kas vyksta Vilniuje į eismo įvykių skiltį, na, jų yra. Na, žiūrint, galima pasakyti, kad Vytenio gatvėje 20, Algimanto Petro Kavoliuko gatvėje 2A, Liepkalnio gatvėje 172 ir Loretos Asanavičiūtės gatvėje 70, atsiprašau, Loretos Asanavičiūtės gatvėje 38, ten pat, kur ir dar radarą galime sutikti. Na, kaip būtų keista, vis dar apie spūstis didesnės žinių nėra, na, turime vieną daugiau nei prieš tai, bet šiuo metu Olandų gatvė link Olandų žiedo oficialiai yra fiksuojama ir Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Važiuojant, matysime, kas bus toliau. Tikrai spūsčių tikiu, kad turėtų padidėti Vilniuje. O dabar nukeliausime ir dabar pasižvalgyti į Klaipėdos situaciją. Klaipėdoje mūsų klausytas Valdemaras. Praneša ir dar patvirtina, jog tikrai prie Minijos baldų centro turime radarą. Na ir pajokavome iš tikro tarpusavyje, jog kažkaip labai tie radarai mėgsta baldų centrus. Aš nežinau, ar čia kažkokie praeities nesutarimai yra, dėl ko čia visada prie tų baldų centrų stato tuos radarus, bet taip, tiek Vilniuje dažnai tų baldų centrų pasitaiko, tiek ir Klaipėdoje, arba Minijos baldų centras, arba Nemuno baldų centras. Na, kai pasižiūrėsi, vien tie baldų centrai tikriausiai kažką prisidirbė yra iš senų laikų. Taip, o Jakų žiedas atrodo, kad nesispaudžia iš čia žinių. Nėra taip pat ir iš kitų gatvių čia aplinkui Jakus arba aplink į banginį. Irgi nieko pasakyti kol kas negalime, tai tikriausiai ten turėtų būti ir švaru. O čia, taip, Liepų gatvė, na, truputėlį, čia nuo Danės upės toliau pavažiavus, pamatysite lengvą kelių minučių pasispaudimą iki Šiaurės prospekto. Ir ties Tudlendu, čia važiuojant link Šiaurės prospekto, manau, taip ir taip pat galite tikėtis lengvesnio pasispaudimo, bet kol kas, na, nei Vilniuje, nei Klaipėdoje, bent jau iš eismo judėjimo, nieko čia rimtesnio pasakyti negalime. Tikiuosi, tai bus ir toliau, na, kartais norai neišsipildo, bet palinkėti, manau, žmonėms gerų kelių visuomet yra, na, galbūt karmos toks taškų užsidirbimas į ateitį. Likite toliau su radijų kelyje, po 10 minučių girdėsite pirmasias piko valandos žinias.
2: Vairuotojau, visada laikykis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančio automobilio.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Kremlius antradienį palankiai vertino Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo idėją dėl Rusijos ir Ukrainos paliaubų susijusių su smūgiais energetikos infrastruktūrai. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas taip pareiškė praėjus dienai po to, kai Trumpas paskelbė, kad kariaujančios šalys susitarė nesmūgiuoti energetikos objektams, nors jei Kyivas nei Maskva nepatvirtino, kad toks susitarimas buvo pasiektas. Per 4,5 karo metų Ukraina sudavė smūgius daugybei Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, o tai sukėlė kuro trūkumą kaimyninėje šalyje. Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros pareigūnams padės geriau užtikrinti viešąją tvarką iš visų pusių. Taip jis kalbėjo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Egidijaus Stanciko, paklaustas, kaip savivaldybė reaguoja į rugsėjo 11-osios įvykius prie mečetės, nes puikiai suprantama, kokių įvykių galima tikėtis, jei nebus teisiškai ir kultūriškai į tai sureaguoti. Klausimą Stancikas adresavo Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui, bet už jį atsakė Palionis. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį apkaltino Jungtinės valstijas metais pratęsus Maskvos karą prieš Ukrainą, nes ši pasitraukė iš to, ką vadina Ankoridžo susitarimais. Apie tai rašo The Kyiv Independent. Maskva nekart užsiminė apie tariamus susitarimus pasiektus per 2025-ųjų Donaldo Trumpo susitikimą su Vladimiru Putinu Aliaskoje, nors Jungtinių valstijų pareigūnai neigė tokių susitarimo egzistavimą. Lavrovas teigė, kad Vašingtono pasitraukimas iš tarimų susitarimų, kuris esą įvyko spaudžiant Europai, užkirto kelią karo pabaigai. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį pasmerkė incidentą, kai iš Rusijos fregatos buvo paleistos dvi signalinės raketos į Danų sraigtasparnį. Fregata Baltijos jūroje pirmadienį paleido signalinės raketas į Danijos karinį sraigtasparnį. Fregata paleido dvi signalines raketas sraigtasparnio link ir viena iš raketų praskrijo nedidelio atstumu nuo sraigtasparnio, sakoma pranešime. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
0: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Radio Stotis kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje.
0: Eteryje Daumantas.
5: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
6: Septyniolika minučių po 16 valandos sugrįžtame pas jūs su mūsų piko valandos programa. Jau tikrai taip gerokai važiavome į 16 valandą, bet pirmąjį kartą su jumis čia sveikinusi šią valandą. Ir gera žinoti, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Aš Daumantas čia būsiu iki pat 19 valandos ir toliau. Didžiausia dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams. Žinoma, na, kad informacija truputėlį paįvairinti, kad pačią laidą truputėlį paįvairinti. Įdėsime ir truputėlį galbūt kitų naujienų, pavyzdžiui, šią valandą jūsų laukia ir auto naujienų rubrika. Čia pakalbėsime šiek tiek apie automobilių naujienas ir taip pat jūsų laukia pilami baką rubrika. Čia mes susijungsime visi vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda ir šiek tiek pasirungsim, kurgi pigesni degalai yra, na ir bendrai visose trijose miestuose pažiūrėsime, kur yra pačios tos geriausios trys degalinės, kur šiuo metu galite užsipilti pigiausiai tiek benzino, tiek ir dizelino. Na, o jeigu dabar pastebėsime, kasgi vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, pradėkime nuo prabangių fotosesijų paieškų, ar jų mes vis dar turime, jų tikrai matėme, neversiniausiai Laisvės prospekte ir vis dar čia ji yra. Na, čia netoli Saulėgražos lopšelio darželio ta fotosesija yra įsitaisiusi arba tiesiog tarp Rygos gatvės ir tarp ateities gatvės važiuojant. Na, o ateities gatvėje pačioje jaučia tarp Ukmergės gatvės ir tarp jeigu nesuklysiu, pasakydamas taip Joniškės, ar ne Joniškės gatvė, taip Fabijoniškio, atsiprašau, gatvė tarp Fabijoniškės ir ateities, ir tiksliau ateities gatvė tarp Fabijoniškės gatvės ir tarp Ukmergės gatvės važiuojant, štai čia buvo fotosesija, bet jos jau nebėra, pagaliau išsiaiškinau ir tai jums pasakiau. Ar dar kažkur radarą pavyks sutikti, na kol kas Oslo gatvė čia savo žiniomis nepasižymė, galime ir dar toliau pasižvalgyti, bet atrodo, kad tai yra viskas, nu dar reikėtų pasižiūrėti ir tai, kas vyksta iš eismo įvykių pusės. Eismo įvykių kol kas nėra fiksuojama, bet turime Spūsčių Kudirkos gatvėje link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, taip pat Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Geležinio vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Ir tai yra kol kas viskas, dar užbėkime į Klaipėdą pasižiūrėti, ar kažkas mus čia nustebins, ar Dubysos gatvėje vis dar turime, taip tikrai vis dar turime radarą, Minijos baldų centras tikrai jūsų radarų pasitiks ir dar prie Nemuno baldų centro. Mes turime radarą, na štai vėl baldų centrai Baltijos prospekte, tarp Baltijos žiedo važiuojant ir tarp Banginio žiedo. Tikrai čia sutiksite radarą, jau ir Jakų žiedas spaudžiasi atvažiuojant tiek nuo Sudmantų pusės, na čia jau prieš pat Ermitažą ir nuo šiek tiek mažiau, tiek nuo Vilniaus plento, tiek nuo Šilutės pusės ir nuo Tilžės gatvės atvažiuojant. Kol kas nėra didelės tragedijos nuo Šilutės plento, na nuo Depo pusės važiuojant link Banginio, žiedo čia galbūt kelias minutės teks pastoviniuoti, na bet matysime, kas jūsų čia lauks toliau. Na o Liepų gatvėje irgi kol kas baisesnių dalykų nesimato, šiek tiek nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, truputėlį nuo Denovedžio gatvės iki Lidlo ir iki Maksimos į Gindulių pusę Liepų gatvėje. Ir tikriausiai tai bus viskas, ką galiu pranešti Vilniuje ir Klaipėdoje, tad toliau kviečiu likti su mumis, visai greitai pakalbėsime apie automobilius ir smagu, jog toliau esate su Radiju Kelyje.

0: Eteryje Daumantas. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Taip, kaip ir girdėjote, mūsų piko valandą remia laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20 gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį į Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria tikrai nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na, o dabar toliau, judant į programą, neperseniausiai sulaukiau žinutės, tiksliau skambučio nuo mūsų klausytojos Jūratės, na, kuri mus informuoja, jog Europos prospekte, ten kylant į kalną pirmoje juostoje yra autobusas sustojęs, na ir ten yra dėl to spūstis susidariusi, ačiū tau Jūratė, taip pat dar vienas pranešimas nuo mūsų klausytojo Andriaus, na, čia žinoma, kalbame dabar apie Kauno kelius, tai yra Kauno kelių pranešimai. Sveiki, Baltų prospekte prie Šilo turime prabangų režisierių, kuris stebi perėjas ir ieško naujų talentų. Ačiū, Andriau, už pranešimus. Taip, o kodėl pabrėžiu, jog tai yra Kauno naujienos, kadangi šiuo metu esame susijungę visi bendra šeima, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Taip pat turiu jums šiek tiek dabar ir auto naujienų. Tad pasižiūrėkime į įdomiausias kelias naujienas. Volvo pradeda serinę iki 700 km nuvažiuojančių elektrinių sunkvežimių gamybą. Volvo Trucks pradėjo serinę naujos kartos sunkiųjų elektrinių sunkvežimių gamybai, skaitant Volvo FH Aero Electric versiją, kurios nuvažiuojamas atstumas viena įkrova padidintas iki 700 km. 2026 balandį Volvo pristatė naujos kartos elektrinius sunkvežimius pasižyminčius didesniu našumu, platesnėmis pritaikymo galimybėmis ir iki 700 km nuvažiuojamų atstumus su viena įkrova. Pirmieji sunkvežimiai jau nuriedėjo nuo surinkimo linijos Tuvės gamykloje Göteborge. Göteborge gamybos pradžia žymi svarbų etapą elektrinių sunkvežimių transporto srityje. Ir dar viena naujiena iš automobilių pasaulio. Volkswagen Commercial Vehicles Hanoveryje pradeda atnaujintų Caravelle ir California gamybą. Volkswagen Commercial Vehicles oficialiai paskelbė apie atnaujintų ir pirkėjų pamėgtų keleivinių bei stovyklavimo furgonų gamybos pradžią. Pažymėtina, kad strateginiai sumetimais tam tikrose rinkose, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, gamintojas nusprendė grįžti prie istorinio Caravelle vardo ir jo pakeisti iki šiol naudotą Multivan pavadinimą. Nors Vokietijos ir daugelio kitų Europos šalių rinkoje modelis ir toliau bus žinomas tradiciniu Multivan vardu. Kartu su atnaujinto modelio gamybos startu bendrovė verčia naują Kaliforniją namelio antratų istorijos puslapį. Nuo šio rūpiučio visi kemperiai surenkami išskirtinai pagrindinėje Hanoverio gamykloje, integruojant standartinės transporto priemonės gamybą su stovyklavimo įrangos montavimu. Šis procesų sujungimas į vieną konvejerį leidžia užtikrinti kur kas didesnį efektyvumą ir gamybos greitį. Ta taip, tiek šiek tiek Kauno kelių naujienų pasakėme taip pat ir truputėlis auto naujienų irgi nuskambėjo radio kelyje Eteryje. Likite toliau su mumis, greitai pakalbėsime apie pigiausius degalus tiek Kaune, tiek Vilniuje ir tiek Klaipėdoje.

0: reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
4: Radio stotis kelyje.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Po 16:00 ir atėjo metas pasižiūrėti į pigiausias degalų kainas tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na ir tai yra rubrika Pilam į baką. Na, tos degalų kainos, kurias dabar sakysiu, kaip visados primenu, yra be jokių nuolaidų su kortelėmis ir panašiai, tad jeigu žinote kur, kokioje nors degalinėje su kortele ar dar su kokia kita nuolaida galima užsipilti pigiau, prašome, rašykite ir būtinai, nebūtinai dabar, bet laidos eigoje keliaujant tikrai jūs informuosiu apie tai. Taip, na, o bendrai vidutinė kuro kaina Lietuvoje dabar yra fiksuojama 95 benzinas, euras 95, na, o dizelinas dabar sviruoja apie 2 eurus ir 32 centus. O dabar nuvykime į Kauną. Pradėkime nuo Kauno ir nuo čia esančių degalinių kainų. Kaune, top 3 degalinės, 95 benzinas, euras 88, visose trijose degalinėse laikosi, na, tad turime Saurida, Martinovos gatvėje 1, taip pat Saurida, Garažų gatvėje 20 ir taip pat Regusos degalinė Marijampolės plente 20. O žiūrime į dizeliną, čia pirma, atsiprašau, trečia ir antra vietos su ta pačia kaina 2 eurai 17, tad tai yra Saurida, Garažų gatvėje 20 ir toliau Baltic Petroleum, Taikos prospekte 120 eurai 17. Ir toliau žiūrint, pigiausias dizelinas šiuo metu Kaune, Sauridos degalinėje Martinovos gatvėje 1, čia 2 eurai ir 14 centų. Dabar keliaujame į Vilnių pasižvalgyti, 95 benzinas trečioje vietoje, euras 88, Alaušos degalinės Švento Stepono gatvė 44, toliau MC Pajautos gatvė 31, euras 87 ir ta pati kaina, euras 87, Baltic Petroleum Zujūnų gatvėje 2A. Keliaujame į dizelino kainas, trečioje vietoje Saurida, Jankiškių gatvė 43A, 2 eurai ir 15 centų, toliau MC degalinė Pajautos gatvė 31, dizelinas 2 eurai 14 centų ir Baltic Petroleum degalinė Zujūnų gatvė 2A, čia dizelinas yra 2 eurai ir 13 centų. Toliau top 3 degalinės tiek pagal benziną, tiek pagal dizeliną Klaipėdoje. Pradėkime nuo benzino. Čia visose trijose degalinėse ta pati kaina euras 90. Tad Jozitos degalinėje benzinas Taikos prospekte 157 euras 90. Toliau Emsi degalinė Taikos prospekte 124 taip pat euras 90 ir taip pat Klaipėdoje Emsi degalinė Minijos gatvėje 154A vėl euras 90. Ir dizelinas čia taip pat. Trys degalinės, top 3 degalinės, to ta pati kaina, 2 eurai 16. Tad šią kainą surasite Klaipėdoje Jozitos degalinėje Taikos prospekte 157, Emsi degalinėje Taikos prospekte 124 ir Emsi degalinėje Minijos gatvėje 154A, 2 eurai ir 16 centų. Ir pasižiūrėkime, kurieji degalinė paėmus, na, kuris miestas pasižymi pigiausiais degalais šiandien, na, o šiandien, žinokite, turime naujieną. Pigiausiais degalais paėmus visus vidurkius tiek dizelino, tiek ir benzino, šiandien pigiausi degalai yra Vilniuje. Antrą vietą užima Klaipėda. Na, čia turime šiek tiek brangesnius degalus, na, o šiandien brangiausi degalai, bent jau šiuo metu, yra Kaune. Tad, na, dabar jau reikės Kaunui pasitemti ir kitomis dienomis pasiūlyti pigesnių degalų, bent jau šio miesto gyventojams. Tad, kaip ir minėjau, jeigu norite pasidalinti degalų kainomis ir žinote kai ką. Kai kurias vietas, kur dar galima pigiau ar su kortelė ir panašiai, informuokite mus, nuvykite į mūsų Facebooką, galite ir dar kokią nuotrauką atsiųsti, nufotografavę ten visą tą stendą, kuriame matosi kainos. Likite toliau su radiju kelyje, visai neužilgo ir plačiau apžvelgsime kelių situacijas visose trijose miestuose.
2: Radio stotis

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Cup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Taip, geriau vėliau nei niekada. Iš tikrųjų, taip užsiklausiau šios dainos, kad net pamiršau mūsų šaukinį laidos paleisti, na, jog čia skamba piko valanda. Žinokite, dabar, manau, galime greit ištaisyti šią klaidą.
1: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
0: Štai vat ir ištaisėme šią klaidą, 10 minučių lieka iki 17 valandos. Visai neužilgo, mes pradėsime kelyje radaro valandą, o joje tikėsime sulaukti dar aktyvesnių jūsų pranešimų, ar žinutėmis, ar skambučiais. Jeigu nepavyktų pakelti ragelio, žinoma, palikite balso žinutę, kuomet skambinate, na, nes dažnai radarai Kaune vyksta tikrai labai ilgai, na ir tiesiog fiziškai to ragelio pakelti man nepavyksta. Taip, keliaujame į Vilnių, nieko nelaukdami, reikia čia apsižvalgyti į visus esančius reikalus pasižiūrėti. Ar turime prabangių fotosesijų šiuo metu Vilniuje? Na, bent jau iš jūsų tai nepavyko surasti tos informacijos, ar bent jau spėjimųjų galbūt pranešimų pavyks pamatyti Vilniaus keliuose. Na, nežinokite, kaip ir sakyčiau, kad radarų nesimato, štai ir turime pranešimą. Na, ir prisišnekėjau truputėlį. Kareivių gatvėje turime radarą, čia netoli mokymosi, na, vairavimo prie mokomosios vairavimo aikštelės čia netoli esančio tilto per upę, tad pasisaugokite, čia tikrai sutiksite radarą. Dar viena, na, viena vieta iš tų nedaugelio, kiek teko matyti Vilniuje tų radarų. Gerai, pasižiūrėsime dabar, kas čia vyksta iš eismo įvykių. Na, eismo įvykių nėra, gera matyti, bet nėra Vilnių eismo įvykių, bet turime tikrai spūščių, turime Gariūnų gatvėje link Panereiškių gatvės sankryžos iš centro spūščių, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Savanorių prospekte link Pietario gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos, nuo Žirmūnų gatvės, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Geležinio vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos į centrą, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės sankryžos, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro ir Kauno gatvė link Šopeno gatvės. Tad čia yra visos pūstis ir visa informacija buvo pasakyta. Keliaujame į pasižvalgyti į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose, na, o Klaipėdoje čia mes turime pasispaudimų tiek iš Šilutės, tiek iš Sudmantų pusės, na, iš Sudmantų pusės jau beveik čia jau prieš Ermitažą važiuojant link Jakų žiedo, šiek tiek iš Tilžės gatvės iš Vilniaus plento pasispaudimų bus. Šilutės plente jau nuo Litagros, judame lietai link Banginio žiedo, kantrybės reikės turėti, vis dar prabangi fotosesija Klaipėdoje Dubysos gatvėje prie Minijos baldų centro, čia taip pat prižiūrėkite savo greitį, spaudžiame Zerkaus Manto gatvėje tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, tikrai čia teks pastoviniuoti, taip pat ir išvažiuojant į Šiaurės prospektą, na, jeigu nesuklysiu, taip, čia link Kretingos gatvės pasispaudimų taip pat yra, toliau Liepojos gatvė link Lideikio gatvės, čia irgi apie 5 minutės teks pastoviniuoti, ir žinoma, Liepų gatvė, čia labiausiai, taip, nuo Danės upės važiuojant iki Gindulių ir Dangaus gatvės pabaigos, iki Rimi supermarketo, ten ilgiausia eilutė, kurioje reikės turėti kantrybės ir tikrai reikės pastoviniuoti. Na ir dar žinokite, wow, čia toliau turime nuo, na čia Liepojos gatvėje, maždaug nuo Aulaukio ežero, važiuojant iki pat Klaipėdos gatvės, irgi pasispaudimo bus. Ir taip, su dar tikriausiai platesnė informacija sugrįšime pas jūs jau radaro valandoje, šiek tiek po 17 valandos, gal maždaug 20 minučių po 17 ir būtinai viską pranešime. Likite su radiju kelyje.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Reklama.
2: Taip, visiškai teisingai, mūsų ir toliau šią savaitę remia laisvalaikio dovanos, o visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionei Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Ir kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt.
3: Radio stotis.
1: Reklama.
0: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovanos šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
4: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
7: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
0: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Radio stotis. Kelyje.

0: laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Kelyje radaras.
2: Devyniolika minučių po 17 valandos, na ir šiandien viskas laiku ir vietoje. Spėjame čia į radarą atvykti ir jį aktyvuojame. Na ir pažiūrėsime, kokios informacijos jau surinkome. Jie galėjote dalintis 0611-21-000, skambinti ir rašyti taip pat ir mūsų Facebook'e. Ta informacija dalintis. Na ir ačiū, kad paliekate tas balso žinutes. Na, kadangi vis tiek turime mes gyvuosius radarus Kaune ir nepavyksta to ragelio pakelti, na, nes keturių ūsų nepavyksta. Visgi kažkaip turėti, užsiauginti, tad iš jūsų balso pranešimų ir žinučių Facebook'e arba paprastų žinučių mes susirenkame visą tą informaciją ir ją pasakome eteryje. Ir taip, pradėsime dabar nuo Vilniaus. Na, Vilniuje turime prabangę fotosesiją įsitaisiusią, čia nuo Nemenčinės plento į miesto pusę važiuojant, neatvažiavus pilnai iki Kairėnų, standartinėje vietoje. Na, ten nėra kaip tas, sakykime, dalykas ant trijų kojų, bet tiesiog tikrina kai kas iš savo automobilio savo prabangiuosius žiūronus. Tad būkite čia atsargesni. O žiūrint dar kitas Vilniaus vietas, na, ar bent jau iš bendros informacijos turimos, kurią pavyksta ir man pačiam susirinkti, na, taip, kryžiaus kelius reikia keliauti, nueiti ir kažkaip tą informaciją surinkti. Bet ne, jokauju, su jūsų pagalba tikrai viskas yra daug lengviau. Taip, na, bent jau kitose vietose nepanašu, kad čia kažkokių mes radarų sutiktume keliuose, tad manau, galime keliauti į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykių mes turime Liepkalnio gatvėje 85, na, kol kas vienintelis jis yra fiksuojamas, taip pat ir spuščių, na, jų yra Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jesinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grėno gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos į centrą, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Jesinskio gatvė. Taip, na, matėme Jesinskio gatvę ir pabėgo. Jesinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Laisvės prospektas link Narbuto gatvė, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Kauno gatvė link Šopeno gatvės, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Rinktinės gatvė link Rinktinės olimpiečių ir žvejų gatvės sankryžos. Tad visos spūstis čia dabar ir buvo pasakytos ir visa informacija, kokią mes turime surinkę, tokia buvo ir pranešta. Dabar keliaujame į Klaipėdą, kuo Klaipėda mus gali čia dar nustebinti. Taip, Dubysos gatvėje kurį laiką turėjome radarą čia įsitaisusi ir vis dar yra prie Minijos baldų centro arba prie Deko baldų ir interjero centro. Čia tikrai tą radarą jūs sutiksite. Panašu, kad Baltijos prospekte visi radarai jau yra pradingę, tad galime, na, jūs turbūt galite bent jau tuom kažkiek pasidžiaugti. Jeku žiedas labai spaudžiasi nuo Sudmantų pusės, kantrybės reikės taip pat nuo Šilutės nemažai ir tikrai nemažai nuo Tilžės gatvės ir truputėlį Vilniaus plentas link Jeku žiedo. Taip, toliau Šilutės plentas nuo Kauno gatvės iki Banginio žiedo, čia tikrai eilutė yra irgi nemaža. Na, ką mes dar galime labiau išskirti, tai jog visa Herkaus Manto gatvė ištisai, nuo pat Liepų gatvės iki pat Šiaurės prospekto, pilnai spaudžiasi, taip pat ir Dariaus ir Grieno gatvė, čia link Herkaus Manto gatvės, čia irgi spuščių netrūksta. Wow, visa Liepojos gatvė iki pat, na, čia tikriausiai nuo Panevežio gatvės žiūrint nusukimo iki pat Šiltnamių gatvės nusukimo, na, čia turbūt klaipėdiečiai geriau žinotų tą visą atkarpą, bet čia aš jau už savo turimos informacijos sakau. Taip, toliau matome ir spūsti Kretingos gatvė link Klaipėdos gatvė link Kretingos gatvės, ten irgi automobilių juostelę mes turime, žinoma, visa Liepų gatvė čia jau ir nuo Artojo gatvės pusės arba nuo Gintaro baldų iki Liepų, iki Šiaurės prospekto spaudžiasi, taip pat ir nuo Danės upės jau gerok, jau net prieš Danės upę iki Šiaurės prospektų Liepų gatvė spaudžiasi ir toliau jau nuo pat beveik Šiaurės prospekto ilga eilutė link Indulių, Lidlo, Maximos, taip pat Liepų gatvė Spaudžiasi. Tikrai reikalų yra ir turėjome ką čia pasakyti ir tikiuosi, kad, na, jeigu pavyks. Vakar dėl techninių kliūčių nepavyko to antrojo radaro padaryti, tad panašu, kad šiandien jokių techninių kliūčių nebus ir viskas tvarkingai turėtų eitis ir į antrąjį radarą tvarkingai sugrįšime su dar tikriausiai platesnė informacija. Gal bus pusčių mažiau, bet viską atnaujinsime. Tad toliau liekite su mumis, na, o į eterį sugrįžta Coolio ir legendinis jo hitas Gangsta's Paradise. Paradise.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Sugrįžtame, viską spėjame laiku, labai gera tai žinoti, dar vienas radaras. Čia lieka 18 minučių iki 18 valandos ir jau dabar pasižiūrėsime visą sukauptą informaciją, kurią surinkome nuo pat 17 valandos iki pat, dabar po 42 minutės po 17 valandos, na čia gal labai tiksliai pasakiau, bet na nieko nelaukime ir keliaukime į Vilniaus kelius. Na, o Vilniaus keliuose dabar jau kaip ir nebesimato, ar bent jau kurį laiką na, negauname to patvirtinimo, kad vis dar kokią nors prabangę fotosesiją turime, bet dėl viso pikto pranešiu, jog na čia ties 17 valandą buvo pranešta, jog nuo Nemenčinės plento į miesto pusę, net važiavus pilnai iki Kairėnų, standartinėje vietoje ten jūsų laukia kai kas automobilyje su žiūronais. Tai nėra tas tipinis radaras, bet truputėlį kitoks, gal toks kaip ir gyvas radaras jūsų gali laukti. Na, o daugiau žinių apie kitus radarus mes neturime eismo įvykių. Liepkalnio gatvėje 85, vis dar tas pats eismo įvykis yra išlikęs. Spūsčių jau šiek tiek mažiau, bet išvardinsiu vis tiek visas, kadangi laiko turime ir radaras juk yra apie tai. Kudirkos gatvė, link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, Geležinio vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Geležinio vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Kauno gatvė link Šopeno gatvės, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio vilko gatvės. Geležinio vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės. Rinktinės gatvė link Žvejų gatvės sankryžos, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir Žalgirio gatvė link Geležinio vilko gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Ir dabar dar nusikelkime į Klaipėdą pasižiūrėti, ar čia kažkas jau mus nustebins, ar kaip įprastai Klaipėda jau pradės rimti su savo visomis žiniomis. Na, čia dar aplinkui Jakų žiedą. Tik tai iš Tilžės gatvės didesnių čia pasispaudimų liko Šilutės plente. Na, čia jau už Banginio žiedo važiuojant link Debreceno nuo Banginio pusės. Čia turime eilutę, manau, iki 5 minučių, gal gali tekti pastoviniuoti labai panašiai ir nuo Depo atvažiuojant iki Banginio žiedo. Čia jau net jau ne nuo Kauno gatvės prasideda. Taip, akivaizdžiai jau spūsčių mes turime mažiau. Vis dar turime radarą Dubysos gatvėje prie Minijos baldų centro. Klaipėdiečiai prilėtiname savo automobilius. Taip, ką dar tenka matyti, na, Liepų gatvė, čia jau tik tai nuo Senukų kelios minutės iki Šiaurės prospekto ir nuo Danės upės Liepų gatvė judant iki Gindulių, Lidlo, Maximos. Ir čia šioje eilutėje, manau, apie 10 minučių teks pabūti. Dariaus ir Grieno gatvė nuo naujo uosto gatvės atvažiuojant link taip, na, link Herkaus Manto gatvės turime čia spūsti, toliau pati visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto. Čia taip pat pasispaudimų yra, labai spaudžiasi taip pat Kretingos gatvė link Klaipėdos, Klaipėdos gatvė link Kretingos gatvės ir Liepojos gatvė link Klaipėdos gatvės. Čia taip pat turime, na, manau, apie 5 minutes esamą pasispaudimą. Ir tikriausiai žinokite, tai būtų viskas Klaipėdoje. Na, galvojau, kad gal čia truputėlį daugiau turėsime ką pridėti, bet taip, pamiršau, juk iš tikro Lipkių gatvė, man atrodo, šiandien būsiu visiškai primiršęs, taip, Lipkių gatvė čia nuo geležinkelio pervažos važiuojant iki statybininkų prospekto arba iki Šilutės plento. Pamatysite ir čia pasispaudimą, manau, teks, na, gal nuo 5 iki 10 minučių dar vis pabūti. Ir viskas, bičiuliai, ačiū visiems, kad šią valandą buvote su mumis, kad dalinotės informaciją tiek vilniečiai, tiek klaipėdiečiai. Ir taip, radaras yra įvykdytas, radaras yra uždaromas, na ir toliau dabar jau galite dalinti savo žiniomis, kaip ir visada galėjote, jeigu tikrai bus svarbių pranešimų, dar pasistengsiu iki pat tos 18 valandos, iki pat paskutinių žinių atbėgti eterį. Na, o jeigu toliau viskas rims, tai paklausykite geros muzikos ir susigirdėsime žiniose. Kol kas!
0: Radio stotis

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Estijos premjeras Kristinas Michalas prezidentui Alarui Karisui antradienį pateikė trijų naujų ministrų – gynybos, ekonomikos ir pramonės bei energetikos ir aplinkos kandidatūras. Prezidentui buvo įteikti gynybos ministro Hano Pevkuro ir energetikos bei aplinkos ministro Andreso Suto atsistatydinimo pareiškimai. Pevkuras anksčiau šį mėnesį paskelbė, kad atsistatydino dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Jis atsistatydino Estijos bandymui aprūpinti Ukrainą didelio libro artilerijos sviediniais, panaudojant iš įšaldyto Rusijos turto gautą pelną, įstrigus teisinėme ginče. Lietuvos pasienyje su Baltarusija šiemet nustatyta 12 neteisėtai iškastų tunelių patekti į Lietuvą, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministro duomenimis šių metų balandžio rugpjūčio mėnesiais prie Lietuvos sienos su Baltarusija nustatyta 12 atvejų, kai neteisėti migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekti į Lietuvą. Benes rašė, kad dėl vieno incidento kilusio prie nelegaliai iškasto tunelio atsistatydino valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Baltarusijoje prie sienų su Lenkija ir Lietuva antradienį prasidėjo 4 dienų karinės pratybos. Anot Minsko, šios pratybos skirtos parengti vadovavimo struktūras bei padalinius, bendrai vykdyti užduotis rengianti strateginiai operacijai ir ją vykdant. Praktiniai veiksmai atliekami Gožos poligone, Gardino srityje, besiribojančioje su Lietuvos siena, taip pat Bresto ir Rožanų poligonuose Bresto srityje, esančiose atitinkamai maždaug 15 km ir 60 km atstumu nuo Lenkijos sienos. Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį, pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, specialistai toliau tiris ir analizuos droną. Benes rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločių skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai, bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
3: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.

0: Sveiki sugrįžę, jau tikiuosi po visų didžiausių spūsčių galiu čia su jumis pasisveikinti. Įvažiuojame į 18 valandą, taip pat piko valandos. Programa toliau tęsiasi, čia aš Daumantas iki 19 valandos. Leisiu su jumis laiką, na tikiuosi, kad ir kur buvote, nepataikėte jokių radarų, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Galbūt tikiuosi, kad ir spūstise, kiek įmanoma, mažiau laiko praleidote. O jeigu ir praleidote, tai tikrai smagu, jog pasidalinote tą informaciją. Ir padėjote ir toliau išpildyti pagrindinį piko valandos tikslą. Ir tai yra, žinoma, Vilniaus Klaipėdos keliai. Taip pat, kas dar labai smagu? Labai smagu, kad turime laidos remėjai. Ir toliau mus remia, piko valandą remia laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Kai kitą kartą išgirsite kas ką nors sakantį, aš jau viską turiu, ar man čia nieko nereikia, tai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria na, nustebinsite tuos artimuosius, kurie galbūt ir sakė, kad man čia nieko nereikia, ar aš jau viską turiu. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na, o ką dar ši valanda mums dovanos, na, apsižiūrėsime greitai. Ką dar turime Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, kokios informacijos, dar taip pat orų prognozė visai neužilgo. Ir albumų istorijos jūsų laukia. O albumų istorijose bus karšta. Skūteris atvyks su savo 2004 metų albumu, o tikiu, kad radio kelyje klausytojų tarpę skūterio gerbėjų tikrai turime. Tad turėtų išnešti stogus truputėlį, na, arba bent jau truputėlį tuos jūsų automobilius pakratyti. Tad pasiruoškite, turėsime tikrai geras dvi albumo dainas ir žinoma apie patį albumą truputėlį pakalbėsime. Kas liko iš eismų įvykių? Parko gatvė 29 Vilniuje turime vieną eismų įvykį. Beje, jokių prabangių fotosesijų nėra fiksuojama ir iš jūsų tokios informacijos gavę nesame. Kudirkos gatvė, link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Čia kalbame dabar Vilniuje apie spūstis, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos ir Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Ir pažiūrėkime, ką dar Klaipėda mums pasiūlys, na, bet jau Klaipėdoje prieš kurį laiką, jau net ir prieš pat radaro pavaigą, čia situacijų tikrai mažėjo. Jau taip, Liepų gatvė, galima sakyti, tikrai yra švari, bet eismo įvykis yra įvykęs prie Prano Domšaičio galerijos, čia taip pat na, Liepų gatvėje, arba tiesiog, na, jeigu nesuklysiu, taip, netoli Donelaičio aikštės, tad būkite, na, atsargesni, atrodo, tų spūsčių mažiau, bet kai kas, na, vis tiek, kai kur atsitrenkė, gaila, tikiuosi, na, turiu minį gailą dėl to, kad atsitrenkė ir tikiuosi, kad viskas yra kaip įmanoma geriau ir nieko ten per daug rimto nenutiko. Jeigu žiedą švaru, žinokite, taip, Klaipėdoje viskas yra gerai, taip pat net ir Dubysos gatvėje jau visos prabangios fotosesijos yra išnykusios, tad gera matyti, na, žinoma, tik neismo įvykius, bet gera žinoti, kad esate su radiju kelyje. Tad važiuokime toliau į paskutinėje mūsų piko valandą ir tikiuosi, kad puikiai leidžiate laiką kartu su mumis.
1: Radio stotis.

0: 23 minutės po 18 valandos Lietuvoje. Pažiūrėkime, paskutinį kartą šiandien piko valandoje, kokie orai mūsų lauks artimiausių metų. Trečiadienio naktį be žemesnio lietaus, kai kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 18, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Eteryje Daumantas. Albumų istorijos.
2: Metas albumų istorijoms ir šiandien kažkaip keliaudamas iki studijos galvojau, kągi šiandien įdomesnio parinkti ir prisimenu vasarą, kuomet dažnai būdavo kaip tik nuo 18 iki 19 valandos dainų užsakymai ir prisiminiau, kad tikrai mes ten turėdavome gerų skuterio dainų. Tada aš patikrinau mūsų turimą oficialų grojaraštį ir tų dainų tikrai netrūksta ir kaip tik iš vieno albumo mes turime dvi dainas pas save grojaraštyje ir tikrai labai geras ir legendinės dainas. Na ir tai yra skuteris. Jau buvau užsidavęs, kad šiandien pristatinėsime skuterio albumą ir tai yra skuterio albumas Mind the Gap. 10-asis Vokietijos elektroninės muzikos grupės studijinis albumas išleistas 2004-aisiais. Albume 13 kūrinių, bendra trukmė na ten, kaip visada, dažniausiai netoli valandos, siekė, na ir tai leidinys iš laikotarpio, kai skuteriai jau buvo įsitvirtinę Europos šokių muzikos scenoje, o šiame albume jų skambesys vyruoja tarp trance, techno, hard dance ir euro dance. Albume išgirsite tokius kūrinius One, Always Hardcore, Shake That, kaip tik šie du kūriniai jau yra paruošti pas mane pagroti eteryje, taip pat Jiga Jiga, Sua Memente ir Stripped, Transatlantic ir na, dar daug kitų dainų. Shake That buvo vienas pagrindinių albumo hitų ir Vokietijos singlų tope pasiekė 8 vietą, o Jiga Jiga buvo išleista dar 2003-aisiais ir vėliau įtraukta į albumą. Mind the Gap įdomus ir tuo, kad Scooter čia nemažai eksperimentuoja su kitų atlikėjų kūriniais bei samplais. Albume yra Stripped, Depeche Mode dainos versija, na, taip pat Suavemente, paremta Elvis Crespo hitu. Tuo metu tai buvo gana tipiškas skuterio braižas, agresyvų rave, skambėsi maišyti su gerai atpažįstamais pop, disco ir kitų elektroninės muzikos kūrinių elementais. Komercinių požiūrių albumas Vokietijoje pasiekė 16 vietą ir įsilaikė tope 21 savaitę. Jis buvo išleistas keliomis versijomis, tokiamis kaip Basic, Regular ir Deluxe, o pastarojoje buvo papildomas koncertinis diskas. Tai vienas iš tų skuterio albumo, kuriame labai gerai girdimas 2000-ųjų pradžios Europos klubinės muzikos skambesys, daug energijos, greiti ritmai, trance melodijos ir žinoma HP Baxterio išraiškingas vokalas. Toks jausmas galėtų bet ką pasakyti, mikrofonas ir ten pradėti groti savo gerą trensą, reivą ir panašiai. O šiandien ir paklausysime tuomet kelių dainų iš šio Scooter Mind the Gap albumo, kaip ir minėjau, pradėsime nuo Shake That ir po to judėsime į One, Always Hardcore. Tad ištikimieji Scooterio fanai, šis albumų pristatymas kaip tik jums.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: Radio stotis.

Lieka vos 7 minutės iki 19 valandos. Bičiuliai, viskas, atėjo metas jau su jumis atsisveikinti. Visos rubrikos pasakytos, visi kelių pranešimai, kurie galėjo būti pasakyti, jau yra ir pasakyti. Eteryje ir kviesiu jau susigirdėti su manimi rytoj. Vėl nuo 15 valandos, dar vienoje piko valandos. Programoje dar kartelį dėkoju visiems už siųstą informaciją visos laidos metu, tiek bendroje programoje, tiek ir kelyje radaro valandoje ir esu labai dėkingas, kad padedate šią idėją toliau įgyvendinti ir piko valandoje padėti tą pagrindinę misiją įgyvendinti. Ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių, kuo geresnė informacija, jo galėtume su jais informuoti taip pat ir visus kitus klausytojus. Tad su jumis čia buvau aš Daumantas, visas šias 4 valandas, susigirdime rytoj nuo 15. Visiems gerų kelių, gerų poilsių. Iki rytojaus.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.